0: tong pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

Navolar sokinligi tong manzaralariga hamohang ko'ngil olamingizga fayz ulashadi.

0: umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda O'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orziqib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

0: Podcast radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Nabi Rahimov, Xudo rahmat qilsin ustozimiz. Kinoda oxirida ko'rgan bo'lsangiz, Nabi akam eshakda o'tiribdi-da, men ikkita beshikni ma'ribni uyiga olib ketayotgan joyi bor. Shunda Nabi Rahimov aytadilar: "Aka Sharif, ikkita beshikni qayonga olib ketibsiz?" Bu Bo'rigulni ko'ngli qattiq aynayotgan ekan, shunga niyat qilib, o'ziniki pachoq bo'lgandan keyin ikkita beshikni kelinniki olib borib qo'yaman-da. Shunda Nabi akam eshakdan gurs etib yiqilib tushdi, rost mana. Ana endi Isomad ergashib aytdi: "Obbo!" dedi, 85ga kirgan chol dedi, eshakdan ag'darilib tushdi. Desa Davron Abdullayev operatorimiz aytdi: "Isomad!" dedi. Dadam aytardilar: "Otdan yiqilgandan ko'ra eshakdan yiqilgan yomon bo'ladi. Qarag, Nabota tekis yotibdi. Bor pulslarini ushlaqani uryaptimi, yo'qmi?" Isomad akam sekin kelib turib, Nabotani shundoq qo'llarini ushlab turib: "Pul urmayapti" dedi. Davud Nabi Rahimovni bitta ko'zlari ochilib: "Palakat boshqa joyda ushlading" dedi. Kino olyapmiz-u, bir go'zal qizni olib kelishdi endi. Shu kinoda o'ynamoqchi ekan, shu qizni ham bir ko'ring, proba qilib ko'ring. Bizda endi foto proba deydi, keyin kino proba deydi. Undan keyin aktyorlar, aktrisalar tasdiqdan o'tadi. Hali rejissyor ham shundoq qaradi, suqlanib: "Ey, men o'zim ko'zim bilan ko'rdim shu holatni." Shunday suqlanib qaradi-da haligi qizga: dedi. "Haligi qizni ko'rsangiz, bo'ylari uzun, qaddi qomati kelishgan, husni halovatda bahosi yo'q, go'zal." Shundoq qarab turdi-da ko'zlari olayib rejissyorni: "Bilasizmi?" dedi. "Siz hech qanaqangi probasiz, meni filmimda bosh rolda o'ynaysiz" dedi. "Bir yil o'tgandan keyin ishonavering" dedi. "Qo'lingizda Oskar bo'ladi" dedi. Desa haligi qiz bunday qarab turib: "O'rtoq rejissyor, qiz bola tug'ilsa-chi?"
0: Hangoma ustalari.
3: Bir kuni Buxorodan chiqib Karmanaga yaqin kelib, Karmana degan joy bor Navoiyda, bilishadi mana. O'sha yerda bir suv ichaylik, chanqab ketdik deb tushsak, shu tushishimni bilaman, uzoqdan bittasi: "Tog'ajon, tog'ajon" deb yugurib kelyapti. "Yo Alloh, bu yo'qotgan jiyan kim bo'ldi ekan" deb turib, shundoq qarasam bir lo'li yigit. "Tog'ajon" dedi, "Xudodan aylanay, sizni boringizga shukur, men sizni tog'om deb niyat qilganman, tog'om deb ataganman" dedi. "Xayr, rahmat jiyan" dedim. "Nima degan bo'lsang endi niyatlaring ijobat bo'lsin, mayli, men nima deyman. Tog'ajon" dedi, "bu quruq tog'a emas" dedi. "Bir kun baribir yo'limdan chiqasiz. Shu yo'limdan chiqqanda oyog'ingizni tagiga bir qo'ch qorni shundoq ag'darib, qora qo'ch qorni qonini chiqaraman deb niyat qilib qo'yganman. Tog'ajon, yuring bizni uyga." Shunday uyga kiramiz, darvozani tagida turasiz, qora qo'ch qorni tortib kelib, oyog'ingizni tagiga ag'daraman, qonni chiqaraman. "Bo'ldi tog'a" dedi. "Ey jiyan, baraka top, sandaqa jiyanlar bor bo'lsa yur qani" deb men ham ilhomim jo'shib, shundoq ostonadan kirsak, bir qora qo'ch qorni olib kelib ag'dardi, qonni chiqardi. Men aytdim: "Ab, baraka top jiyanginam, ana endi uyga quruq ketmaydigan bo'ldik, buni shunday olginu, moshinni orqasiga sol, teridan o'zim chiqarib olaman" desam, haligi lo'li yigit ham menga qarab turib: "Tog'ajonim, men sizni oyog'ingizni tagiga qonni niyat qiluvdim, ana qonni chiqardim, endi buni go'shtini bachala yeydi" dedi.
0: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vostaki.
3: Az aşk.
1: Yaş aile.
4: Ozoda nima bo'ldi? Doktorga bordingmi?
5: Ha, bordim. Borganimga ming pushaymon yedim.
4: Nimaga tinchlikmi? Kasalning og'ir ekanmi?
5: Voy tovba, vostaka, namcha vohima qilasiz. Men shunchaki ko'nglim aynayotganligi uchun borgan edim doktorga, to'g'rimi? Navbatda turdim. Doktor oldiga kirsam nima deydi deng?
4: Xo'sh, nima dedi? Gapirchi.
5: Kirishim bilan, bu nima ahvol? Bu nima ahvol deydi. Boring, doktorxonaga keldingizmi siz yo maymunxonaga keldingizmi deydi. Tashqariga chiqingda bemorga o'xshab kiring deydi.
4: Tushunmadim. Qanaqa bemorga o'xshab kirishingki? Qanaqa bemor?
5: Men ham shunga hayron bo'ldim devostaki. Keyin so'rasam, u sal bukchayibroq, qo'lingiz bilan qorningizni ushlab olib, ko'zingizdan sal yoshlarni oqizib kirsangiz bemorga o'xshaysiz deydi.
4: Shunaqa degan. Nima, keyin sariga chiqib doktor aytgandagi holda kirdingmi?
5: Yo'q, undan ham battar ahvolda kirdim.
4: Qanaqa?
5: Nasilkada yotgan holda kirdim.

0: Hikmat izlab.
1: Kunlarning birida badavlat bir yosh erkak o'zining yangi xarid qilib olgan chet el mashinasida yilib uchib borar edi. Uni kayfiyati a'lo va zavq bilan musiqa tinglab borar edi. Biroq yo'l chetida o'tirgan bolalarni ko'rdi-da, mashinasini sekinlashtirib o'tib, yana tezlikni oshirmoqchi edi. Shu vaqt mashinasiga bir tosh kelib urildi. Mashinasini to'xtatgan erkak jahl bilan mashinasidan tushdi-da, tosh otgan bolakayni yoqasidan olib, siltab baqira boshladi. Ahmoq bola, qaysi kallang bilan mashinamga tosh otding? Bilasan bu mashina qancha pul turishini? Shunda bolakay ko'zida yoshi bilan qaltiroq ovozda dedi: "Uzr amaki, men sizga va mashinangizga yomon niyatda tosh otmadim. Meni kechiring. Meni oyijonim nogironlar. Hozir aravadan yiqilib tushgandilar. Men oyijonimni ko'tarib aravaga o'tkazishga kuchim yetmadi. Bir necha soatdan buyon o'tgan mashinalardan yordam so'radim, ammo hech kimni to'xtata olmadim. Ahamiyat ham berishmayapti. Keyin majbur bo'ldim shunday yo'l tutishga. Bo'lmasa, siz ham to'xtamas edingiz." Mashina haydovchisi nogiron onaizorni aravasiga o'tkazar ekan tomog'iga zaharli tosh tiqilgandek edi. Ko'zlaridan beixtiyor yosh shashqator oqar edi. U odam mashinasida bir necha yil yurdi. Har gal mashinasini ta'mirlash uchun berganida o'sha toshdan qolgan izni aslo ta'mirlatmas edi. Sababi o'sha tosh izi unga odamiylik haqida saboq bergan edi. Agar sen atrofdagilaringni unsiz, faryodsiz qalb og'riqlarini his etmasang, senga ham tosh otishadi. Oqibatli bo'laylik.

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Xitoyda 1.5 milliard aholi yashaydi. Hamma xitoyliklar xotinini kompyuterga solyapti demish. Tekshirib, rostam o'g'ilmi rostam tug'ilaversin. Qiz bo'lsa to'tatirib o'ylab ko'rishimiz kerak. Hamma o'g'il ko'ryapti demish. Endi tasavvur qiling. Butun Xitoyda o'g'il tug'ilaversa, 1.5 milliard odam 3 milliard bo'lib ketgan o'g'il qop qora erkaklar, hamma erkaklar, ayol qiz yo'q, biror dona ham yo'q. Keyin nima bo'ladi? Keyin O'zbekistonga qarab sekin kelaveradi. Nima uchun? Chunki O'zbekistonda qizlar ko'p tug'ilyapti. O'zbekistonning 47% aholisini erkaklar tashkil qilar ekan, 53% aholisini xotin-qizlar ekan. Qarang, keladi gumbir qasr to'y, ha? Nima bo'lyapti? To'y bo'lyapti. Qanaqa to'y? Palonchi qizini chiqaryapti. Voy, qayerga chiqaribdi ekan? Xitoyga. Ana o'zimiz Xitoy qishloqqami? Qanaqa Xitoy qishloq? Xuddi Xitoyni Shanghai degan joyga chiqaryapti. U Shanghai qayerda u? Shunda Gonkongning tepasida. Voy, Gonkongni ham bilasizmi? Ha, bilamiz. Qaysini o'sha qa tushgan-ku? Ana to'y, ana tomosha. Ketdi. San'atkorlar samolyotga uchib ketgan, ayollarchi to'ydan to'ra oldin avtobusga o'tirib jo'nab olishgan. To'rt avtobus to'ra oldin olib ketgan. Sheriz Chimkent, bunaqasiga Jambul bilan o'tib, mamlakasiga aylanib, Olmataga borib, Olmatadan mamlakasiga aylanib borib, Uyg'uristonga tushib, Uyg'uristonni Urumchisidan borib, nariyoqqa qarab yurib, tog'larni bag'rim, toki narigi chetdagi dengiz bo'yidagi Shanxayga yetib borguncha to'ray bo'ladi. To'yda o'tkazib, ertasiga biz qaytamiz, ko'l uzoq bizga ruxsat bering. To'kaguncha yana xat-xabar, ha, kelin o'g'il tug'di. Yana o'sha 4 avtobus ketdi qaytmay. O'g'li 5 to'yisini o'tkazib olib, raza qaytib kelib, shu Olmataga kelgan payt yana telefon, ha, qaytinglar, sunnat to'yi qilyapmiz. Yana qaytdi orqaga. Ayollar, shu paytgacha dunyoni ko'rmadim, bir ko'rib olay. Raza ko'rdim, enamni ham ko'rdim, dunyoni ham ko'rdim. Ketyapti.
1: Sangoma ustalari.

0: Kes radiosida.
1: İki dugona.
2: Ben Zuhar.
3: Asıl Zuhar'da.
1: İki dugona.
3: Ha, asal nima bo'ldi? Ani bolalarni senga gapotgani yoqmadimi deyman-a?
2: Nimaga endi yoqdi? Shundoq bolalar menga gapotadi-yu, menga yoqmaydimi, Nazor?
3: Alunaqada nimaga jahling chiqyapti?
2: Ular menga yaxshi qiz, chiroyli qiz ekansiz desa, nimaga sen bilaman chiroyli qizligimni deding?
3: Ha, ular menga etdi deb o'ylanmandi, chunki sen unaqa chiroyli emassan-ku.
2: Bitta nima ovqat yemoqchisan? Ana ofitsiantka kelyapti, etvor.
3: Sen nima yeysan o'zing?
2: Sen nima yesin, manam o'shani yeyman de o'rto.
3: Nima gendi, man nima yesam o'shani yeyishing kerak.
2: Chunki pulini sen to'laysan-ku, o'shaning uchun arzonroq ovqatlardan etur. Qara qanaqa o'rtog'ing bor. Faqat sen o'ylayman, o'rto.
3: Rahmat. Sen nima hozir barboblamasanmi? Yaxshi qiz, kechirasiz. Akuna matata degan ovqatingiz bormi?
4: Yo'q, bizda bunoq ovqat pishirilmaydi. To'g'risi bunoq ovqatni birinchi marta eshitishim.
3: Ana ko'rdingmi, san? Menga yoqadigan ovqat bu yerda yo'q ekan. Taqishto ketdik.
2: Voy.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dil darmon.
3: Omosh, kechi kechqurincha kabelingni ko'rdingmi? Anu reklama bo'yotgan kino bor-ku, o'shani berdi.
4: Qanaqa kino? Bu dushisha ozodam bilan telefonda bir soatdan oshib gaplashgan.
5: Hay bolam, bu avtobus Hasanboyga boradimi?
6: Xola, chiqib ko'ring, boradi, boradi.
5: Ay, bismillahir rahmonir rahim. Voy, voy asal qizim, yordam berbor. Qo'lingni uzat bolam.
3: Komosh, tur, tur, tur. Shu dam tinch o'tirishga berishmaydi.
4: Bore, o'zi tur. Nima, mashoxim bormi?
6: Xolajon, keling bu yerga. Ha, tinchimagan onajonim, ha. Shu uyingizda o'tirsangiz bo'lmasmidi? Nima zararlar sizga?
5: Voy, shunaqa deysan, o'g'lim. Bugun nabiram tug'ilgan kunligini bilmaysan-da. Qara. Ataylabdan nabiram yaxshi ko'radigan tokosh damlab sovib qolmasin deb shoshib ketyapman. O'zi ham meni rosa sog'inishgan bo'lsa kerak.
3: Ana cho'cha gapni eshitdingmi? Endi odam rahmini keltirmoqchi-da.
7: Afsus, ko'p holatlarda aql kechikirar, vaqt tez o'tar ekan. Mehr ulashmoq fursatlari g'animat ekanligini esa asli haqiqat.
8: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Sherik kelavermadi, men o'zim boshlayveraymi? Boshlayveraymi yoki kutib turamizmi bir pas? Boshlayveraymi? Kesin. Boshlayveraymi? Farqi yo'q, boshla desangiz. Ya men boshlashga boshlayman. Gapni o'rtasidanki bo'ladigan odati bordan keyin odamda ilhom qochirib yuboradi. Shu oyog'i tovush eshitildi, shu kelyapti menimcha. Aytdim-u.
3: Ijozat eting.
2: Ijozat etmasam-chi?
3: Ijozat etmasligingizga ijozat etilmagan.
2: Ijozat etishimga ijozat etilganmi?
3: Ijozat etishingizga ijozat etilgan.
2: Ijozat.
3: Ijozat uchun rahmat. Men hammadan uzr so'rayman. Shunchagina bo'lsa ham kechir.
2: Ya, bir mana shuncha bo'ldi, ha? Gap qaray, shuncha. Shu tomondan keldingizmi?
3: Ha, shahardan kelyapman.
2: Ikkita ayolni janjalini ovozi eshitilyaptimi?
3: Ha, bizni xotin bir ayol bilan janjallashib yotibdi.
2: U qaysi biri sizni xotiningiz?
3: Ular ham shu masalani hal qilishyapti.
2: Hamma to'yga to'yana bilan keladi. Shuncha xalq yig'ilgan bir san'atkorlar, qiziqchilar bo'lib kelar ekan, bir zo'r uchrashuv bo'lar ekan deb bu janjal bilan kelib turib qaragandim.
3: Uchrashuv deganda, Ortiqjon, kechagi qiz bilan uchrashuvlaringga nech pul ketdi?
2: Anov qiz bilanmi?
3: Ha.
2: 1000 so'm.
3: Muncha kam pul ketibdi.
2: A u qizni cho'ntagida boshqa puli yo'q ekanda. Ya, endi bizlar u bilan har kuni uchrashamiz. Kenne, bir safar men to'layman, bir safar u to'laydi. Har kuni uchrashamiz-da.
3: Yigit bo'lmay har balo bo'li. Bir safar u, bir safar men to'layman deb cho'zilib yurguncha, yo'q, o'sha qizga uylaning, qo'ying.
2: A u qizga uylansam, keyin men kechqurun kim bilan uchrashaman?
1: Hangoma ustalari.
2: Lekin baribir ham sizga havasim keladi. Uylanganda. Oilasi bor.
3: Uylanganlarni nimasiga havasingiz keladi?
2: Ha?
3: Sho'ri qursin uylanganlarni.
2: Yo'q.
3: Ha?
2: Nimaga bunday deyapsiz?
3: To'g'risida uylangani bittasi men bo'ladigan bo'lsam, aka, uylanganimga mana 15 yil bo'lyapti. Haligacha men xotinning tilini tushunmayman. Xotin meni tilimni tushunmaydi. Nima qilsam bo'ladi?
2: Tarjimon orqali gaplashib ko'ring. Ya, bo'pti, mana mashinada shuncha odam o'tiribdi. Bularga aytingchi, bulardan maslahat olamiz.
3: Mana aytsin, mana erkaklar ko'pagan bu tomonga. Aytinglar, yostiqqa bosh qo'ygan odamni almashtirib bo'ladimi?
2: A bo'lmasa yostiqni almashtiring. Gap o'zimizni kiyib o'rtoqlar. Ba'zi bir erkaklar keyingi paytlarda umuman quyushqondan chiqib ketyapti. Mana bittasi siz, intelligent, ziyoli odam. Oxirgi marta xotiningizni qachon qayerga obardingiz? Mana bir ayting, qani men qoyil qolay.
3: Obordik. Sizni gapingizga kirib obordik.
2: Qayerga?
3: Zaparkka.
2: Hayvonot bog'iga. Xo'sh,
3: olmadi.
2: Ya, unisi ham mayli. Oxirgi marta xotiningizga qachon nima olib berdingiz? Shuni ayting.
3: Siz nima uchun meni tergab qoldingiz? Men
2: tushunmadim. Mana xalq guvoh. Eshitinglar, ayting. Oxirgi marta nima olib berganingizni ayting, men bir qoyil qolay.
3: Yo, meni o'zimni vazifam bor, olib beradigan narsalarim bor, bo'ynimdagi vazifam. Uni qilyapman. O'sha narsalarni olib beryapman.
2: Oxirgisi,
3: mana kecha bozor kuni aytdiki, yuvadigan, quritadigan nima olib bering dedi. Olib berdim.
2: Ya, rahmat, eshitdilaringmi? Yuvadigan, quritadigan apparat olib beribdi.
3: Nimaga olib bermayman?
2: Rosa puliz ketgandir.
3: Yo, to'g'risini aytish kerak, rosa emas, lekin ozroq ketdi, ancha-muncha.
2: Qancha?
3: 3-4 ming so'm ketdi.
2: Ya? Ha, u 3-4 ming so'mda u qanaqangi apparat ekan, yuvadigan, quritadigan?
3: Shu tog'ara bilan arqon.
1: Hangoma ustalari.

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
1: Voy vostaka, turmaysizmi? Tura qoling, soat 9 bo'lib ketdi. Ishdan kechga qoldingiz vostaka, turing.
3: Voy bu, naminchi xurojga o'xshab ertalabdan qichqirmasin. O'zi shundoqam boshim otilib ketyapti, ozo.
1: Birinchidan, men xorozmasman, siz xorozsiz. Men bo'lsa sizni chiroylikgina, do'mboqqina tovuqchingiz.
3: Bo'pti, mayli, bor, dondullan tayyorlagan, hozir turaman.
1: Bo'pti, tovba. Vostaka, o'zi jay hayron qolaman-da, shu xorozlar nimaga har kuni ertalab xursand bo'lib qichqirar ekan, a?
3: Mani kalla ishlaydimi, ozoda? Uni shuncha xotini bor, lekin bitta ham qaynasi yo'q. Ertalabdan turadi, ozodlik deb qichqiradi.
1: Tavba. Yaxshi, boringda bo'lmasam siz ham bittasiga uylanib oling yana.
3: Bo'pti, men ketdim hozir.
1: Voy, qaqay, choy poy ichmaysizmi?
3: Bo'laji xotinim uyda choy poy bordi-yor, ichvolarmi?
1: Nima?
3: Shunaqa. Bo'laji xotinim uyda choy poy bordi-yor, ichvolarmi?
1: Nima?
3: Shunaqa.

0: Радио Маркас.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: bilan bahor qo'shig'in kuyla. Biz bilan yangi parvozga shaylan.
1: Biz bilan yangi parvozga shaylan. Bahor notalari aks etgan
0: bahoriy radioda qol.
1: Radioda qol.

0: hurmat izlab.
1: Bir yurtdoshimiz hikoya qilishicha unga onasi qo'ng'iroq qildi. Har galgiday nasihat qilishni boshladim. Nima qilish kerakligini, qanday yurish kerakligini nasihat qildim. Bu safar gaplarini ko'tara olmadi. Oyi, men yosh bola emasman-ku. Allaqachon 20 ga kirganman. Hadeb nasihat qilavermang. Shunchalar qizishib ketganimdan onamga baqirib yuborganimni bilmay qoldim. Shunday g'azab bilan gapirdimki, hatto onam indamay qoldilar. Yonimga akam keldi-da, yuzimga bir tarsak tushirdi. Men telefonni uloqtirib yubordim-da, televizor yonidagi divanga o'tirib oldim. Vaqt o'tdi va men jahlimdan tushdim. Shu vaqt do'stim telefon qildi va onam olamdan o'tganligini aytdi. Men uning gaplarini oxirigacha eshitmadim ham. Onam, onajonim, ko'zlarimga shashqator yosh kelib, telefon trubkasini qo'yganimcha karaxt bo'lib qoldim. Qulog'im ostida onamga baqirib, jerkib berayotganim jaranglardi. Ko'zim oldida esa onaginamni tabassumli yuzi edi. Men shu turishimda qotib qoldim. Tomog'im bo'g'ilib qolgan. Qalbim ezilib, xayolimda esa onajonim edi. Yerga tiz cho'kdimda faryod qila boshladim. Ey Tangrim, onamni qaytarib ber. Iltimos, onajonimni qaytarib ber. Shunchalar baqirib yig'ladimki, xonaga akam kirib keldi. Qo'lda telefon trubkasini ushlab olganicha, "Jim bo'l", deb baqirdi menga. "Nega baqirasan? Onamni gaplarini eshita olmayapman." Onamni qotib qoldim. Tezda telefon trubkasini akamni qo'ldan tortib oldim-da, "Onajon, onajonim", onam esa har galgidek xotirjam va yoqimli ovoz bilan, "Ha bolam, bolajonim", dedilar. Men boshqa hech narsa deya olmay qoldim. Ko'zlarimdan yoshlar oqardi. Do'stim menga telefon qilib aytganida, uning onasi olamdan o'tgan ekan. Men esa gapini chala eshitib, noto'g'ri tushungan ekanman. Men hech narsa deya olmay qoldim. Faqatgina shivirlay olardim xolos. "Onajonim, meni kechiring, qadirdonim, mehribonim." Onam so'zlarimni eshitib yig'lab yubordilar. "Bolaginam, har narsa bo'lsa ham, faqat sen yig'lamagin, jonim bolam. Sen yig'lashingga chidolmayman." Men yig'lashda davom etardim. Uzr so'rab tavba qilardim. Akam qo'limdan telefon trubkasini olib, xonasiga kirib ketdi. Men esa hamon bu so'zlarni takrorlar edim. "Ey Tangrim, meni kechir. Va menga o'xshab onasiga ozor beradiganlarni ham kechir. Onasiga ozor berib, onasidan ayrilib qolganlarni ham kechir. Bu hikoyadan xulosa shuki, onalaringizga ozor bermang. Onalarimiz g'animatdir. Borliklarida ularga doimo yaxshilik qilib, mehringizni ayamay yashang. Omon bo'ling."

0: Kechir ol sen kechir.
1: Markaz radiosida. Kuldirgich.
2: Aql ojizlarni davolovchi shifoxonada komissiya kelibdi. Xo'sh, juda ham yaxshi. Mana tennisni kort ochib qo'yibsizlar. Bolalar davolanadi, ko'p to'ylarni urib. Ha, bu yerda mana bolalar futbol o'ynashyapti. Ha, mana basseyn ham ochibsizlar. A bu basseynga bolalar kalla tashlayaptimi? Ha, debdi shifokor. A bu basseynda zig'ircha ham suv yo'q-ku. Hurmatli komissiya xodimi, bolalar oldin suzishni, kalla tashlashni o'rganib olsin. Keyin suv ham qo'yib beramiz. Nima deysiz?

0: Markaz radyosida.
1: İki dükkanlar.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zodi.
1: İki dükkanlar.
2: Ha, nazo tinchlikmi? Qayoq ketyapsan?
3: Senga nima? Yana meni dumimga o'xshab ergashmoqchimisan?
2: Yo'q, dumingga o'xshabmas, dugoningga o'xshab o'rto.
3: Uf, bo'pti, yura qo.
2: O'zi, qayoq ketyapmiz?
3: Borgandan keyin ko'rasan.
2: Eto qo'yil timos uchrashuvgami? Bilaman, uchrashuvga.
3: Qanaqa uchrashuv, ahmo? Uchrashuvga bo'lganda kelib-kelib sani olib ketarmidim?
2: Ha, unda magazingami kiyimlar olgani?
3: Sal yaqinlashding-da o'rto, bilasanmi? Men hozir bozorga ketyapman. Senga kartoshka, piyoz ko'tartiraman.
2: Yo'g'e, rostdanmi? Mayli, o'rtog'imsan-ku. O'shanchun ham ko'taraveraman. Voy, to'xta, telefonim jiringlayapti. Alo? Ha, hoz boraman. Kechirasan, Nazo. Meni chaqirib qolishdi-da. Mayli, dugonajon, bozorga yaxshi bordi-ku, xayr.
3: To'xta, hey, qah ketyapsan? Tavba qildim. Telefoni jiringlamagan bo'lsa, o'zi bilan o'zi gaplashib survordimi? Tavba.
1: Ikki dugona.

0: aşk yap.
1: Yosh oila.
0: Ozoda, qarangin qanaqa sharmandagarchilik, chidab bo'lmaydi, chidolmayapman.
2: Voy, tinchlikmi, nima bo'ldi, namuncha shuncha?
0: Gapirmaysan, eshitmagin. Mana qarangin, Ozoda, ana og'aynim bor-ku, Sayid. O'shani 3-chi marta xotinining marakasiga boryapman. Menga vapshe noqulay bo'lib ketyapti.
2: Vostaka, tavba qildim. Uni xotini o'lib, tirilib yurar ekanmi?
0: Yo'q, 3 marta uylandi. 3-chi xotini ham o'ldi. Shunga marakaga chaqiryapti. Odamga juda noqulay bo'ldi. Men bo'lsam hali uni bir marta ham chaqirmayman.
2: Voy, nima bu bilan endi sen ham tezroq o'lgin demoqchimisiz?
0: Barakalla. Tushungan odamsan-da o'zing ham ozosh.
2: O'zim ham bilardim, vostaka bilardim. Shu kunlarda mendan qutulmoqchi bo'lib yurganingizni bilardim men.
0: Yaxshi, bilsang harakatingni qil, para uju.
2: Birinchidan, men hali o'lmoqchi emasman. Ikkinchidan, men siz joningizga tegib ketgan bo'lsam ham, siz men hali jonimga tekkaningiz yo'q, xo'pmi?
0: Uff. Demi, men uzun muzun o'ldirishim kerak ekan de, a?
2: Ha, aytgancha, o'sha Said ekani. 3-chi xotini nimadan o'libdi?
0: Muhabbat, muhabbat dardidan. Ozoda muhabbat dardidan o'libdi.
2: Voy, shu o'ladigan darajada kimni sevib qopti u?
0: Kim bilmas, nimani degan? Aroqqa mehri tushgan ekan. Aroqqa mehri, muhabbati jo'shib ketgan ekan sho'rlikni.
2: Tavba.

0: Hurmat izlab.
1: Oilada totuvlik bo'lishining siri nimada deb o'ylaysiz? Bir shaharda ikki qo'shni yashar edi. Birining oilasidagilar hamma narsadan bir-birlarini ayblar, hech kelisha olmas. Uylarida baqir-chaqir ovozlari kelib turardi. Ikkinchi qo'shnining uyidan esa hech qattiq ovoz eshitilmasdi. Bir kuni janjalkash qo'shnining bekasi eriga, "Boring, nega ularning janjallashmasligini sababini bilib keling", dedi. Eri qo'shnisining uyiga kirib, bir burchakka berkindi. Poylay boshladi. Uy bekasi idishlarini artayotgan edi. Bir pasdan so'ng telefon jiringlab qoldi. Ayol qo'lidagi ko'zani stol chetiga qo'yib, telefonni oldi. U qaytguncha eri boshqa xonadan chiqib, bexosdan haligi ko'zani yerga tushirib yubordi. "Endi janjal bo'ladi", deb o'yladi qo'shni. Berkingan joyda ayol kelib, afsus bilan, "Kechirasiz xo'jayin, men aybdorman. Idishni stolning chetiga qo'yibman", dedi. "Yo'g'e, nima deyapsan?" javob berdi er. "Men aybdorman. Doim shoshib yuraman. E'tiborsizman-da o'zi." Keyin qo'shib qo'ydi. "Ha, mayli. Sinsasinar, idish ekan-ku." Janjalkash qo'shni uyiga kelgan zahoti xotini savolga tutdi. "Ha, buncha qolib ketdingiz. Nima ekan?" "Nima, nima ekan? Hech nima. Ularning ikkalasi ham bir-biri uchun aybdor ekan. Ular bir-birini shu yo'l bilan tushunib yashar ekan. O'shaning uchun oilada doim tinchlik bo'lar ekan. Bizda esa doim aybdor yo'q. Hammamiz o'zimizcha haq bo'lamiz. Mana sababi nimada. Oilamiz tinch bo'lishi uchun bir-birimizni tushunib, o'rtadagi arzimas xato kamchiliklarga ko'z yumib, dunyoning har bir lahzasidan bahra olib, uni mazmunli yashab o'taylik.

0: Radyosu de.
1: Kuldirgich. 600 timers maqtanib ko'chalar kezmoqda. Orqadan esa Zaporojye urildi. Deb tushsa bir otaxon.
2: Bolam kechirasan, qarilikda urib oldim.
1: Siqilib, mayli otam, deb mashinasiga o'tirib, yana 600 timers maqtanishda davom etmoqda. Yana orqasidan tasodifan orqaga qarasa yana otaxon.
2: Bolam, qarilik.
1: Haligi tushgan odam yana mashinasiga o'tirib, ota, deb ketaveribdi. Yana qizilga setaforga to'xtasa orqasidan surildi. Kim ekan deb uchsa, mashinadan otaxon tushmasdan, bolam, bu men.

0: Podcast Radio Star.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Назор, асазоде.
3: Voy orto, men bu tuflini qattiq oldim, vabshe dahshat-ku.
4: A, bumi? Bumiki, zato hozirgi moda qaradan zo.
3: Zo'r ekan. Faqat nimaga bittasi qizil, bittasi qora?
4: A, bunichi buvim sotib olish uchun o'chirdi 1 soat turgan ekanlar. O'shaning uchun oxirgi qolgan bumiga nasib qilgandi. Yoqqandan keyin qanaqa bo'lsa ham og'irganlar-da, orto.
3: Shunaqa degan. Endi shu bitta narsa boshim qotibotdi. Agarda buni sanna men prokatga oladigan bo'lsam, qanaqa qilib kiyaman?
4: Shu ham problemami? Tez-tez yugurib yursang, rangi aralashib ketadi. Hech kim buni sezmaydi.
3: Radoga degan. Yaxshi. 2 dugona.

Eshityapsanmi? Atrof kuylamoqda. Yurak kuyini, qalb qo'shig'ini tingla. Axir u bilan birga biz kuylayapmiz. Bahor kuylayapti.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Internet va ijtimoiy tarmoqlar jadal rivojlanayotgan davrda hayot kechirmoqdamiz. Har narsaning yaxshi va yomon tarafi bor. 3, 2, 1. Farzandlarimizning esa internetdan foydalanishi maqsadga muvofiqdir.
5: Ammo ular internetdan qay yo'sinda foydalanmoqdalar?
4: Sizning farzandingizchi? Ular nafaqat jismoniy, balki ma'naviy sog'lom bo'lib voyaga yetsin. Farzandlarimizga bee'tibor bo'lmaylik.

0: Markaz radiosida
1: Hangoma ustalari.
2: Ortiqjon.
3: Oh,
2: Ortu.
3: Boryapman.
2: Ortu. Bratchka.
3: Boryapman.
2: Qayerda edingmi?
3: Boya bolalarning gapini eshitdingizmi?
2: Ha. Nimani so'rashdi shular? Nimani aytib beringlar deb?
3: Ular so'ragani mayli, bir qo'yil qoldiringlar deyapti-da.
2: Bo'ldi. Nima qilamiz?
3: Shunga menda taklif bor.
2: Xo'sh,
3: ikkita tilda gapirsak.
2: Ikkita tilda gapirasiz? Ikkinchi tilingizni chiqaring-chi.
3: Ikkita tilda deganim, men o'zbekcha gapirsam, siz boshqa biror.
2: Ha, chet tilimi?
3: Ha.
2: Uchta chet tilini bilamanmi?
3: Yo'q.
2: Ha, maqtanishmasin, men uchta chet tilini bilaman.
3: Qaysilari? Qaysilari?
2: Ingliz tili, nemis tili, rus tili.
3: Ha, ingliz tilida biror narsa deyingchi.
2: Nima dey?
3: Ha, nima bo'lsa ya. Ha.
2: Bonjour, madam.
3: Ha, bu fransuzcha yo.
2: Ya, unda to'rtta chet tilni bilar ekanman.
3: Ingliz tilida sigirni balasi buzoq nima bo'ladi?
2: Inglizlar buzoqqa indamay turadi. Konkret sigir bo'lganidan keyin cow deyishadi. Shunaqa xalq inglizlar.
3: Ha, nemischani ham bilaman dedingizmi?
2: Maktabda 5 olganman.
3: Nemis tilida qurbaqa botqoqda sakrab-sakrab yuribdi. Qanaqa bo'ladi?
2: Der qurbaqa? Der botqaqin. Der shalap, der shalap, der shalap.
3: Der-derini aytmasa, nemischa o'zbekcha nega bekan-a?
2: Juda oson. Men yarim soatda o'rganib olganman.
3: Ruschani ham bilaman dedingizmi boya?
2: Yigitlar armiyada o'rganadi-yu hamma.
3: Undan bunday qilamiz. Tasavvur qiling, men bir rus qizini sevib qolib, sevgi izhor qilaman. Siz tarjimon.
2: Sevgini tarjima qilish juda oson.
3: Qal. Yaxshi qiz, men sizni yaxshi ko'raman.
2: Хорошая девочка, я вас хорошо вижу.
3: Я люблю. Люблю.
2: Люблю desa ham bo'ladi, zarurga вижу desa ham bo'ladi.
3: Ha.
2: Rus tili juda boy til.
3: Xo'p, davom etamiz. Men bir faqir yigitman.
2: On один ведро человек.
3: Да. To'g'risi, haliga dadamni orqasidan kun ko'raman.
2: Прямо за ди папой солнце увидит он.
3: Yaxshi-ya?
0: Hangoma ustalari.

0: эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркас радиосыда. Яш ойле.
2: Востыке.
3: Ватитман.
4: Озашке.
1: Яш ойле.
4: Ye, ozo, nima qilib bo'pti yotib olding, tinchlikmi?
2: Nima bo'pti, vostaki bio plyaj. Xohlagan joyda yotaveradi. Oftobda yotib, zagar olaman bo'ldimi?
4: Ozo, o'zing negerdan battar qopqora bo'lsang, tag'in zagar olishingga nima bor,
2: Voy, bu nima deganingiz endi? Nima? Toba zagar olsa, odamni terisi ko'chadi. Menam ataylab yotibman. Agar men zagar olgan terilarim bor-ku, o'shalar ko'chib ketsa, tegidan oppoq terim chiqadi, bo'ldimi?
4: Yaxshi, yaxshi Ozoda. Undachi, sanchi, yaxshilab zagar olgin-da, gidetda shu 1 yilni qimillamay yotsang, oppoq qiz bo'lib qo'ya qolasan.
2: Nimaga endi?
4: Ha, endi yaxshilab oqarasan, duvonmanda.
2: Voy, toba, vostaki. Nuqul shunaqa qilasiz, qachon qarasa meni ustimdan kulaverasiz. Sho'rim qursin, sizga tekkunchachi yerga tegsam bo'lardi.
4: Ozoda, tovba, tovba, uch marta tovba degan. Sen unaqa demagin, yer sho'rlikda nima gunoh, nimaga uni jazolamoqchisan?
2: Bariñ.

0: hikmat izlab.
1: Hikoya qilishlaricha, bir qizaloq esini tanibdiki, onasi unga doimo mehribon edi. Onasining aytishicha, uning yuzlari nurli, qomati sarf, ko'zlari esa nargis gulini eslatar ekan. Ha, u malikalardan ham go'zal ekanligiga ishonar. Har doim onasining yakka-yu yagona jigar go'shasiligini yaxshi bilardi. Ammo maktabga borganida vaziyat tamoman o'zgardi. Do'stlar uni hech qachon go'zalsan deyishmas. Hatto ba'zilar undan o'zini olib qochardi. Chunki u maktabdoshlariga qaraganda xunukroq edi-da. Qizaloq dastlab bunga ishonmay yurdi. Ammo keyinroq haqiqat oydinlashdi. Onasining oyga o'xshatgan yuzlari so'ligan gul kabi edi. Nargis gulini eslatadigan ko'zlari ham g'ilayroq bo'lib, bo'yini esa onasi aytgandek sarv daraxtiga mutlaqo solishtirib bo'lmas edi. Hali yosh bo'lsa-da, butun siymosi qari insonni eslatardi. Demak, onasi uni aldagan. Ha, aldagan. Shuncha yillardan beri unga yolg'on gapirib kelgan. Qizning o'z onasiga bo'lgan muhabbati endi nafratga aylana boshladi. Ustiga-ustik, ko'rish qobiliyati ham pasayib borardi. Uni rosa davoladilar, ammo foyda bermadi. Bir kuni qiz shifokorlarning yashirin suhbatlarini eshitib qoldi. Gapning mazmunidan qiz yaqin orada ko'r bo'lib qolishini anglab yetganida aqldan ozay dedi. Va yolg'onchi onasidan xafa bo'ldi va uyidan bosh olib ketishga qaror qildi. Ammo onasi chet eldan ish topdim deya undan avval uydan ketdi. Keyin xolasiga pul jo'natib, qiziga qarab turishini iltimos qildi. Vaqt ko'p ham kuttirmadi. Qizning ko'zlari umuman ko'rmay qoldi. Endi u zulmat dunyosida yashashga mahkum edi. Qiz endi onasini sog'inmas, hayoti bilan qiziqib ham o'tirmasdi. Hatto yonimga kelmang, umuman qaytib kelmang deya xat jo'natardi. Axir onasi u uchun yolg'onchi edi-da. Qiz bu damlar shu ahvolda ediki, hatto onasi begona yurtlarda qolib ketsa ham achinmasdi. Bir kuni shifokorlar qizga mos ko'zlar topilganini aytib, ko'zlarini jarrohlik amaliyoti yordamida almashtirdilar. Doktorlarning aytishicha, operatsiya muvaffaqiyatli o'tibdi. Mana, ko'zlardan dokani yetish payti ham keldi. Ammo qiz yana o'sha ko'rimsiz, xunuk yuzlarini ko'rishdan qo'rqardi. Biroq oynaga qaragach, quvonchdan chinqirab yubordi. Oynadagi qiz bamisol dunyo go'zal edi. Yuzidagi husnbuzarlar tamoman yo'qolgan. Ko'zlariga esa nargis guli hasad qilardi go'yo. Qiz yonidagi yoshi kattaroq doktorni quchoqlar ekan dedi. Xuddi yangidan dunyoga kelgandekman, amakijon. Operatsiyamni siz amalga oshirdingizmi? Yo'q qizim, dedi shifokor. Plastik operatsiya haqida hech qanday gap bo'lishi mumkin emas. Onang o'z ko'zlarini senga berdi. Biz ularni senga qo'ydik xolos. Bizlarga hamisha jonini berishga tayyor onalarimizni qadriga yetaylik. Har bir istaklarimizni bajarishga shay. Dard cheksak tunlarini bedor o'tkazib, boshimiz uzra parvona bo'lgan. Birgina men yaxshiman, onajon degan so'zingizni eshitib, dunyolarcha xursand bo'ladigan mehribon onalarimizni borida e'zozlaylik.

0: kech.
1: Bir kuni ona: "Bola qolmaysanmi bolam? Maktabga kech qolasan-ku." O'g'li: "Ey ona, xavotir olmay, maktabimizni eshigi kechgacha ochiq turadi."

0: quyoshning mehrli nurlari ila bizda bahor mavsumi.
1: Quyoshning mehrli nurlari ila
0: bizda bahor mavsumi.
1: Bahor mavsumi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dildarmon.
4: Biror yoqimsiz so'zni aytishdan avval umuman gapira olmaydiganlarni yodga oling.
5: Taomdan shikoyat qilishdan oldin yeyishga bir tishlam noni yo'qlarini esga oling.
6: O'z turmush o'rtog'ingizni birovga yomonlashdan oldin yolg'izlikdan aziyat chekayotganlarni ko'z oldingizga keltiring.
4: Farzandlaringiz sho'xligidan shikoyat qilishdan avval tirnoqqa zor bo'lgan minglab odamlar borligini biling.
5: Ishim og'ir deb nolishdan oldin qanchadan qancha odamlarga siznikidek ishi bo'lishi orzu ekanligini yodingizdan chiqarmang.
6: Birovni barmog'ingiz bilan ko'rsatib, uning aybini sanashdan oldin o'zingiz ham ayblardan forig' emasligingizni bir o'ylab ko'ring.
7: Dilingizni g'am-alam qamrab olsa ham, hali hayot ekanligingizga shukrona ayting.
4: Hayot bu bebaho sovg'a. Uni yaxshilik va ezgu amallar bilan o'tkazaylik.

0: подкаст «Радио Стар».
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангома усталары.
3: Энди мен силарга талабларга бинаан тузилган дастурымызды, санаткор дусларымызды илтимослары билан ҳозир силарда эътиборларингизга ҳавола қилмоқчиман. 8:00 да кўрсатувлар дастури. 8-dan 5 daqiqa o'tganda ritmik gimnastika mashg'ulotini go'zal singlimiz Sarvaqomat Asalova olib borib, yana joyiga o'zlari olib kelib qo'yadilar. 8-dan 20 daqiqa o'tganda kichkintoylari uchun o'z sevganingni izlab top multfilmi. 9:00 da yana bolajonlari uchun 2 cholga 1 kampir multfilmi. 9:00 20 daqiqa o'tganda o'ta zamonaviy estrada muxlislari uchun xalq la'natlagan san'atkorlar ishtirokida konsert. Soat 9:00 40 daqiqa o'tganda bo'yi cherischur novcha uzun bo'yli yigitlari uchun istasang shu falakdan oyna olib beraman degan qo'shiqni eshitiramiz. Orqasini sovutmasdan sraz oyna olib berasan, mana olib berasan degan ko'rsatuv ketadi. 11:11 daqiqa o'tganda yangitdan uylangan kuyov bolalari uchun olmacha anoringa balla degan qo'shiqni beramiz. 11:30 daqiqa o'tganda boshqasiga va'da berib boshqasiga tegib ketmoqchi bo'lgan qizlari uchun to'yingni ham buzaman, basharangni ham buzaman degan qo'shiqni beramiz. Soat 11:35 daqiqa o'tganda sevgan yigitiga dugonasidan xat berib sevgan yigitini ham oxir dugonasiga oldirib qo'ygan bo'sh latta qizlari uchun Adhamjon Soliyev ijrosida Loh erka go'zalim noz etma degan qo'shiqni beramiz. 12:00 da ayni abet paytida ashulasi yoqimsiz, lekin orqasi baquvvat san'atkorlar ishtirokida konsert. Bunda 76-dan 96 razmergacha shim kiyadigan san'atkor qizlar ishtirok etishadi. 13:00 da do'stiga qarz berib, do'stini ushlay olmay yurgan do'stlarimiz uchun ko'rinmaysan degan qo'shiqni berib yuboramiz. 13:10 daqiqa o'tganda kallari uchun soch emas bu sharshara, bosh emas bu dabdala degan qo'shiq ketadi.
0: Hangoma ustalari.

0: Markaz radiosida.
1: Yosh oila.
2: Vostaka.
3: What it man?
4: Ozoshka.
1: Yosh oila.
2: Ayaya. Vostaka, oyizlar qachon ketadilar uylarga?
4: Nimaga edi, tinchlikmi? Nima oyilni senga xalaqit qilyaptilarmi?
2: Yo'q, kecha aytgandim-ku, anavi shukullarda ozgina mazam bo'lmayapti. Shunga doktorga borgan edim.
4: Xo'sh, keyinchi?
2: Doktor negadir qulog'im shang'illayapti. Keyin o'zimni g'alati his qilyapman. U ham mayli, o'zimnichi gadoylarga o'xshatyapman desam, qaynonangiz qachon ketadilar uylariga deb so'radi.
4: Nimaga endi oybli ketishlari kerak, men tushunmayapman.
2: Chunki mendagi bu holatlarga oyingizni har kuni ko'rayotgan sabab bo'layotgan ekan, tushunyapsizmi? O'shaning uchun uylariga tezroq ketishlari kerak. Ketganlardan keyin men bir dorilar ichib o'zimga kelib olardim, tushundingizmi?
4: Shuning uchun ham men ham haligi har gal seni uyingga borganimda o'zimni yomon his qilayotgan ekanman-da, a?
2: Voy, bu nima deganingiz endi? O'zichi shundoq hamchi, doktor bizaga sayohatga chiqinglar degan edi.
4: Ha, voy, rostdan ham haligi bizaga Gavayi yoki ani Bagam orollariga borib dam olishingiz kerak degan edi.
2: Shunaqa degan edi vostaka. Ishingizdan chiqib qoldimi? Xo'sh, qayerga boramiz endi?
4: Qatki bo'lardi, boshqa doktorga de.
2: Voy.

0: Dil ko'shkiga bahor suratin chizing.
1: Nafosat bahor sadosi ko'ngil uyingiz yashnatsin.
0: Ko'ngil uyingiz yashnatsin.
1: Bizda bahor mavsumi.

0: hikmat izlab.
1: Hikoya qilishlaricha, bir bola 6 yoshida otasidan ayrilib yetim qoldi. Zamon juda og'ir keldi. Onasi o'g'lini boqish uchun ish qidirdi, lekin hech qayerga ishga olishmadi. Ayolni faqat qurilishga, arzimagan ish haqqi to'lab ishga olishga rozi bo'lishdi. Ayol nochorligidan qurilishda ishlab o'g'lini boqdi. Oradan yillar o'tdi. Bola ulg'ayib, katta tadbirkor bo'ldi. Shaharda hashamatli shohona uy sotuvga qo'yildi. Tadbirkor uyning egasini oldiga kelib so'radi. Uyning narxi qancha? 850 ming. Yigit sumkasidan darhol o'sha summadagi pulni uyning egasiga berdi. Uyning egasi xursand bo'lib pulni sanab oldi. Uy sizga sotildi. Bugundan boshlab uy sizniki. Lekin siz savdo qilishni bilmas ekansiz. Agar ozgina savdo qilganingizda uyning narxini tushirib berardim. Siz ham savdo qilishni bilmas ekansiz. Bundan ham baland aytganingizda ham savdo qilmasdan sotib olaverardim. Uyning egasi hayron bo'lib so'radi. Bu uyning nimasi sizni buncha o'ziga tortyapti? 20 yil oldin bu uyning qurilishida mening onam g'isht tashigan. Endi esa bu uyni onamga sovg'a qilmoqchiman. Xulosa shuki, bizdan jonini ham ayamaydigan, har qanday vaziyatda ham bizni o'zgarmasdan yaxshi ko'radigan, mehnatlari evaziga hech narsa so'ramaydigan mushtipar, xokisor onalarimizni hamisha ardoqlab yashaylik.

Bir odam do'stini xafa qilib qo'yib, uzr so'rayapti. O'rto, xafa bo'lma. Loyimni shunday qorishgan, nima qilay? Do'stim, loyini qorishga qorishibdi-yu, tepib-tepib pishirishmabdi-de.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Qizlar borligiga shukr, hammangizga sizlar qilingizda qancha gapirsak ham, hozirgi kunda qizlar shunaqa ko'payib ketyaptiki, bitta yigitga 9 ta, mayli 8 ta qiz to'g'ri kelyapti. Hozir 11 taga chiqib ketdi, qarang, bitta yigitga. Ha, bora bora biz o'zi qizil kitobga kirib, o'zi kirib ham bo'lgan bo'lsa kerak. Biz qizil kitobda erkak zoti bu katta muammo bo'ladi erkak. Hozir erkak yo'q, ko'chada kamayib ketdi. Er ko'p, erkak kam. Ko'chaga bunday chiqsangiz, qizlar hali bora bora ko'rasizlar o'zinglar. Sovchilikka keladigan ham sizlar. Parklarga hozirdan boshlandi telefon qilib. Keling, kinoga tushaylik deb. O'zi sizlar chaqiryapsiz, sekin-sekin. Yigitlar hammasi VIP paket to'layotgan qiz. Kinolarga tushsa ham oldin o'tirib olsa, yigitlar turib olar deydi. Qizi bilan tushganda yigitlar shvisto bo'lib, bo'lsa hozir yigitlar jim, qizlar baqiryapti. Ali yigitlar, ketamizmi? Kech bo'lib qoldi, ancha uydagilar gapirmadi. O'tir, mana qo'rqasan, o'zim kuzatib qo'yaman, tur. Ko'chada ham mashinada yurgan emas qiz. Hali bora-bora armiya bormasanglar yaxshi qizlar sizlar ham. Xat yozib qo'ysanglar, armiyadan turib olib, qalaysan rayim? Ishlaring yaxshimi? Charchamay, zerikmay yuribsanmi? Manam cherpaylik, duxlikdan cherpay bo'ldim. Sochmam ancha o'sib qoldi. Xudolasi yetib boraman. Hech kim sovchi kelmayaptimi? Rayim, desa rayim ham qat yozsa. Tezroq keling, rais qizga bo'lmasa berib yuborishadi mani. Qizlar boriligiga chiqur, sizlar qadar qancha gapirsak ham. Deydi-ku, bir kunimiz o'tar do'stlarim o'chog'da agar o'tin bo'lmasa, lekin yashash juda ham qiyin uyda agar xotin bo'lmasa. Dardimizni kimga to'kamiz? Massa qilib kimni so'kamiz? To'lib ketar doim o'pkamiz uyda agar xotin bo'lmasa. O'g'il qizing birga bo'lsa ham qovog'ingdan qor yog'ar oshnam, ayol o'rnin bosolmas birdam uyda agar ayol bo'lmasa. Teskari ham oqib qolar soy, piyolada sovib qolar choy, yo'qotganday bo'lasan chiroy uyda agar xotin bo'lmasa. Uyning ko'rki baraka quti, ko'ngillarning mash'ala o'ti, uyda doim kelinlar bo'lsin, uyda maningku onalar bo'lsin.
4: Hangoma ustalari.

0: podcast radiosida.
1: Ikki dugona.
2: Men Zohar, Aslizoda.
1: Ikki dugona.
3: Aslizoda, bilasanmi, kecha o'ziyamcha rasa maza qildim-da. Zo'r qiziq voqea bo'ldi, aytib beraymi?
2: Ha, et, anchadan beri kulmagandim, Nazo.
3: Ko'rsang, ana kunicha bitta qanaqadir g'alatiroq bola bilan tanishdim-ku. Ana kucha ko'rmagan bolachi, o'sha bilan aylanishga chiqdik. Ko'rsang, unichi shahar aylantirdim. Birinchi sirkga bordim. Keyin mayli xursand bo'la qolsin deb ana zar qog'ozli muzqaymoqdan ham oberdim. Keyin kechki payt uyga qaytayotganimizda, "Xo'sh, shahar aylantirganim sizga yoqdimi?" deb so'radim.
2: "Xo'sh, ko'cha ko'rmagan yigiting nima deb javob berdi?"
3: "Aytdiki, hamma narsa yoqdi, faqat obergan muzqaymog'ingiz qanaqadir, dag'alroq ekan" dedi.
2: "Nimaga endi dag'alroq dedi? Yoqmagandir de, Nazo. O'shaning uchun muzqaymoqni mehr bilan oberish kerak edi, o'rta."
3: "Voy, agar bilsang, men ichim to'la mehr bilan obergandim o'sha muzqaymoqni. Prosta mani ko'cha ko'rmagan yigitim o'sha zarli muzqaymoqni qog'ozi bilan yebdi-da."
1: Ikki dugona.

Shamolning mayin esishi, qushlarning go'zal xonishi, insonlarning esa o'zgacha kayfiyati bahor kelganidan darak. Jannat makon yurtimizda zarrin nurlarga boy bahor mavsumi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Tezlik.
5: Avtomashina tezligini oshirish kutilmagan halokatga olib kelishi mumkin.
4: Bu dunyoda yashash uchun bizga berilgan vaqt ham juda tez yuradi. Ayrim insonlar esa mana shu vaqtni yanada tezlashtiradi.
5: Chekish. Daraxt ildizini kemirayotgan hasharotdek inson hayotiga tahdid soladi.
4: Ichkilik. Yonayotgan shamdek umringizni qisqartiradi.
5: Giyohvandlik. Baxtli yashash uchun berilgan vaqtning bir parcha qog'ozdek yonib o'tishidir.
4: Azizlar, shundoq ham tez o'tuvchi vaqtingiz tezligini oshirmang.

0: videosida.
1: Kuldirgich.
2: Fizika o'qituvchisi. Faraz qilamiz, elektr lampasini yoqmoqchi bo'ldik. Lekin u yonmadi. Xo'sh, sabab nima bo'lishi mumkin? Desa o'quvchi bir pasda turib, "Adomlar elektr haqini to'lamagan bo'lsangiz kerak-da."

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркес радиосида.
2: Хангама усталары.
3: Рахмат, аман бойлар, аман бойлар, рахмат. Енді машерде отырған мұхлыстарымыз көпчілігі мәзіқіл ейләліп күлішеді. Shu kulgiga yana kulgi davom etish kerak. San'atkorlar to'g'risida gap ketyapti, e'tibor bergan bo'lsangiz, yana shular haqida gapni davom ettiramiz. Bir orkestrda barabanchi kelmay qoldi. O'sha konsertga kongress chet ellik mehmonlar ham kelish kerak ekan. 15 minut vaqt qolgan paytda qarasa, barabanchi yo'q emish. Umuman kelmay qoldi. Barabanchi asosiy narsa u. Barabanchi yo'q emishdan dirijor aqlib yugurdi, bu yoqqa yugurdi, iloji yo'q, qarasa 5 minut qolgan boshlanishiga. Bitta toyrachi bo'lsa topinglar. Ritmikani tushunadigan bir toyrachi bo'lsa ham bo'laveradi. Boribsa bir doirachi yigit bor ekan, bo'sh paytlarda sahna ishini qilar ekan, pardani tushirib, olib chiqib, ko'tarib tushirar ekan-da, bo'sh paytlarda kechqurun to'yga ketar ekan. O'shani to'xtirib ketdi. Men qarasam doirachi emas, ha, bitta. Barabanchi kelmay qopti. Iltimos, agar yo'q demasang, chiroyli kiyintirib qo'yib, pastda o'tirib turasan. Men o'zim muzikalarni chodir shunday ko'rsatgan paytimda, bitta nozik joy bor. O'tirgan joyida bom, bom turib qo'ysa, bo'ldi debdi. Qalpoqni shema debdi. Men katta-katta xolpizlarga doirachi bo'lganman debdi. Lekin siz meni ko'rmagan doirachiganman. Men kerak bo'lsa, eng qiyin kiyirga ham chop beraman debdi. Maqomlarga ham chop beraman. Ko'p maqtamagan do'ka debdi. Bor kiyinib ketdi. Kostyum yotib, ikki chol kiyintirib qo'yibdi. Mana bu baraba saniki debdi. Ke sharmanda qilmadi. Borib o'tirasan, menga termilib o'tiraverasan debdi. Men muzikantlarni hammasini choldirib, ovchiga olib chiqib, sani joying kelgan paytda shunday ko'rsatib qo'yaman, o'tirgan joyida ikki marta bum, bum urasan, bo'ldi debdi. Desa, aka, tushundim debdi. Tushundim debdi. Endi men qara, boshqa ko'rishmaymiz debdi. Iltimos sana debdi. Men endi tepada bo'laman, sen pastda bo'lasan, gaplashishdan yo'q debdi. O'sha esimda debdi. Ikki marta bum, bum, esimda ekan, gap ko'paytirmayman, doirachi bor, bilamanmi, esimda. Esa haligi ishonib qo'yib qo'ygan ekan, muzika boshlanibdi. Rosa choldirib, hijjaydan saksofonga, saksofondan unga, undan klarnetga, undan bunga o'tib, hammasini birgalashtirib, choldirib, aylantirib, og'ushni olib chiqib turib, mashnaqasidan qilib, tayyorlab turib, haligi barabanchiga shunday ko'rsatsa, o'rnidan turib, esimda, esimdadir.
0: Hangoma ustalari.

0: oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
3: Ayaya. Voy Ozoda qarangini, ana shu yerni qara. Voy kottaligini qarangini.
1: Voy tobaye, vostaka. Yosh bolaga o'xshaysiz. Shu televizorda hayvonot olami haqida ko'rsatuv ko'rsangiz, hayvonot bog'ida yurgandek bo'lasiz, vostaka.
3: Sen ularni bilmaysan-da. Harakatini qarang, bilan chaqqonligini. Manaman degan o'quvchilaring ham bor-ku, bu sherlarga o'xshab o'qila olmaydi.
1: Menga qarang, o'zi siz hayvonlarning ichida shoh kim bilasizmi? Podsho demoqchiman, kim?
3: Hayvonot bog'ining direktori hayvonlarning shohi bo'ladi. O'qimagan.
1: Voy, sizga hazil bo'lsa bo'ldi.
3: Ana ilonni qara u. Voy, o'zo, ko'zinigi ham bor ekanmi?
1: Nima, uni zreniyasi pas ekanmi?
3: Yo'q, prosta haligi ko'ziga quyosh tushib, ko'zini yoshlamaslik uchun taqib olgan bo'lsa kerak-ku.
1: Ha, shunaqa deng, yaxshi.
3: O'zi shu ko'zanakli ilonlar hayvonlarni qaysi guruhiga kirishini bilmaysanmi, bola?
1: Bilaman, albatta bilaman. Yaxshi ko'ra olmaydiganlar toifasiga kirar.
3: Nima?

0: hikmat izlab.
1: Hikoya qilishlaricha, bir o'qituvchi inshoolar tanlovida bir mavzuni e'lon qildi. Mavzu esa qayta tug'ilishning imkoni bo'lganida edi. Ishtirokchilarning ko'p o'ylanib qoldi. Bir chekkada o'ylanibgina o'tirgan bolaning yuziga tabassum yugurdi. U o'ylab ham o'tirmay yoza boshladi. Agar qayta tug'ilishning imkoni bo'lganda edi, onamning onasi bo'lib yaralishni xohlar edim. Shundagina u bergan mehr, e'tiborni qaytarishi mumkin bo'lardi. Uni xuddi u meni parvarish qilgandek, avaylab, suyib, qo'llarimda ko'tarib katta qilgan bo'lardim. Bola shu yerga kelganda to'xtadi. O'zi o'tirgan nogironlar aravachasiga boqib, bir zum jim qoldi. So'ng yana inshosini davom ettirdi. Hozir yaxshi o'qish va onamning ko'z yoshlarini artishdan boshqa hech ish qo'limdan kelmaydi. Insho qisqa edi, biroq shuning o'zi ham birinchi o'ringa kifoya qildi. Qanday holatda va qanday vaziyatda bo'lishingizdan qat'i nazar, onalaringizga doimo yaxshilik ulashib yashang.

0: Марчас радиосида.
1: Күлдіргіч.
2: Ikkita bola bahslashib qolishibdi. Mana adamni mashinalari bor. Mana ham adam mashinalari bor, g'ildiraklari ham bor. Mana adamning esa juda ham ko'p puli bor. Va o'sha ko'p pullarni meni adam seni adangga bergan. Zato shu pullarni meni adam hech qachon qaytarib bermaydi. Nima?

0: Ben Zoha.
1: Asıl Zode.
2: O'rta, ana Rossiyaga ketgan qo'shningiz keldimi? Mana amakim bilan birga ketishgandi-ku. Amakim bo'lsa keldilar.
0: Yo'q, hali beri kelmabdi. Lekin o'tgan kuni ko'rdim.
2: Iya, agar sen o'tgan kuni ko'rgan bo'lsang, demak kelganda?
0: Yo'q, men ham oldiniga shunaqa deb o'yladim. Keyin o'sha kishining qizidan Adela Rossiyadan kelibdilar deydim. Yo'q, odam hali kelmadi-lar dedi.
2: Demak, o'sha qo'shningiz Rossiyadaman deb uydagilarini aldab yurgan ekan-da.
0: Nima endi unaqa deb o'ylayapsan?
2: O'zing hozirgina aytding-ku, uni ko'rdim deb.
0: To'g'ri. Ko'rdim, lekin u Rossiyada qo'shimcha ish topdi. O'shani uydagilarga yetkazish uchun Rossiyadagi pochtaga borgan ekan. Vaqtinchalik ishlamaymiz deyishibdi. Keyin u kimdan jo'natarman desam, hech kimni topa olmabdi. Keyin iloji qolmagach, o'sha xatni o'zi olib kelib tashabdi. Tushundingmi?
2: Ha, shunaqami deb.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Inson olam aro olam bo'lib, uning qalb to'lg'onishlari, idroki, tafakkur kuchi va tuyg'ularining bepoyonligi, hissiyoti va ehtirosining jo'shqinligi oldida tashqi olam aro rangsiz va bemajoldir. Mavjudotlar ichida aziz va mukarram qilib yaratilgan inson o'zining aqli, ongi va tengsiz zakovati, odamiylik kabi fazilatlari bilan ulug'dir. Lekin yoshlikda berilgan noto'g'ri ta'lim tarbiya bolaning porloq kelajagini bulg'alab, undagi fazilatlarni illatga aylantiradi. Ular ichida eng dahshatlisi esa giyohvandlik illatidir.

qadrdonlar, o'sib kelayotgan nav nihollarimiz, bolajonlarimizga e'tiborliroq bo'laylik, toki ular giyohvandlik kabi illatlar qurboniga aylanmasinlar.

0: Markaz radiosida.
1: Kuldirgich.
2: Nega dugoning erga tegmayapti? U o'ziga mosini qidiryapti. Unga mosi qanaqa ekan?
3: Unga uylanishni istagan erkakda.

0: Radio Маркетс.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Nima uchun Braziliya degan mamlakat 5 marta jahon chempioni bo'lgan futbol bo'yicha? 5 marta. Chunki Braziliyada choyxona degan gap yo'q. Ular shu futbol uchun o'zini umrini bag'ishlab yuborgan. Yotib olib o'ynaydi, qorong'i bo'lsa ham o'ynaydi. Bir umrga o'ynaydi o'sha yerda. O'shuning uchun qoniga singib ketgan, faqat g'alaba degan gap bor ularda. Yugurish, tezlik, gol bo'lmasa ham borib kelaveradi, borib kelaveradi, oshiraveradi, tepaveradi, kallasi bilan uraveradi, baribir gol bo'ladi. Ana o'shuning uchun bizda-chi ba'zan ushlarni o'rganish kerak. Masalan, televizorda ko'rsatgan paytda o'shunday o'ynashimiz kerak biz ham. Bizgilar umuman boshqacha. Bizgilar goldan keyingi holatni qoyil qo'yishadi. Xuddi o'sha buyuk yulduzlar gol urgandek bizgilar ham Ronaldoga o'xshab mashinaga yugurib qolishadi. Maza qilmadi, qilib samolyotga o'xshab mende qaytib kelishadi. Hadiga Zinedin Zidanga o'xshab o'zini chimmisiga otib oladi. Otib oladi. Rosa o'xshatadi degan qoyil qolmas yetlarini. Yana Rivaldoga o'xshab mamlaqa soni yugurib qoladi. Vashi qoyilda shedi. Ko'rganmisizlar? Farg'ona neftchisi bilan Paxtakor o'ynayotdi o'tgan yili. Paxtakordan biz Farg'ona gol urib qo'ydi. Xursandligidan futbolistlar orasidan chiqib yugurib qochib qoldi. Endi gol urgan ketidan tabriklaymiz. Bu 12tasi quvib ketdi. Aylantirib 3 guruhga qaytib kelgandan keyin yeta olmadi lekin. Rosa yugurdi mashinasidan olib, mashinasidan ketdi. Samolyotdan bo'lib ko'rdi, ucha olmadi lekin. Aylanib kelib vertolyot bo'lib to'xtadi. To'xtab maykasini yechib esga tushib qoldi-yu. Zo'r futbolistlar qiziqqan paytda maykasini yechib yalang'och bo'ladi-yu. Bu ham xuddi shunaqa futbolkani yechib turib o'rab tomoshabinlarga esdalik uchun otmoqchi edi. Tribuna bo'm-bo'sh.
0: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vasteke.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Assalomu alaykum Vasteke, yaxshi keldingizmi?
3: Ha, yaxshi, rahmat. Qalaysan, yaxshi o'tiribsanmi?
1: Ha, rahmat, o'tiribman.
3: Bo'pti, nima ovqat qilding? Qornim shunaqa dadalab ketdi, olib kel aqo.
1: Voy, Vasteke, men sizni qorningiz to'q keladi deb ovqat hammasini o'zim yeb qo'ydim.
3: Toba, xotin faqat o'zingni o'ylaysan, erim bor-ku, erimni ham qorni och keladimi, to'q keladimi deb o'ylamaysanmi?
1: Voy, nimaga o'ylamayman, e'tibor, mani o'yladim. Faqat men sizni qorningiz to'q keladi deb o'yladim-da.
3: Mayli, men kichmun bo'lsa, men bilan olgin qo'limdan.
1: Ha, aytgancha, vostaki ovqalay bo'ldi, ov.
3: Ha, o'ma, o'rasi zo'r bo'ldi. Zo'r o'tdi ozoda. O'ttistamidi, yo'q, qirqtachami? Tupratikon tutdim.
1: Tupratikonni nima qilasiz?
3: Yo'q, nima qilardim? Sani paltoyingga yoqa, keyin haligi oyini kalishiga anaqa nima edi, pate kerak-ku. Tupratikondan juda zo'r chiqadi.
1: Sizdaqa do'stdan ikkita bo'lsa dushmanning keragi yo'q.
3: Ko'rding?

0: hikmat izlab.
1: Qadim zamonlarda Lili ismli bir qiz turmushga chiqib, hovlida eri va qaynonasi bilan yashay boshladi. Lekin qisqa vaqt ichida qaynona bilan birga turish o'ta mashaqqat ekanini tushundi. Fikrlari bir-biriga mos kelmaganidan uyda har kuni janjal bo'lardi. Ammo ularning mojarosi tugamasdi. Yosh kelin otasining tanishi bo'lmuş bir tabib oldiga borib maslahat so'radi. Keksa tabib o'tlardan tayyorlangan bir suyuq dori berib, 3 oy davomida qaynonasining taomiga oz-ozdan aralashtirib berishni tayinladi. Shunday qilsa, qaynona zaharlanib bu dunyoni tark etarmish. Kim o'ldirgani ham noma'lumligicha qolarmish. Ammo tabib hech kimda shubha tug'dirmaslik uchun shu vaqt ichida qaynonasiga faqat yaxshi muomalada bo'lishini, unga e'tibor bilan qarab, shirin-shirin taomlar tayyorlab berishini, har qanday xizmatidan bo'yin tovlamaslikni ham tayinladi. Xursand holda uyiga qaytgan qiz tabibning ham aytganlarini qildi. Uning hurmatini joyiga qo'ydi. Bunday e'tibordan qaynona ham o'zgardi. Keliniga yaxshi gapiradigan, o'z qizidek qaraydigan bo'ldi. Xonadonda huzur, halovat, totuvlik, baxtiyorlik paydo bo'ldi. Ammo kelinchak qilayotgan ishidan o'zini aybdor his qila boshladi. Shunday yaxshi ayol bilan olishib yurganidan, hatto uni zaharlashgacha borganidan nadomat cheka boshladi. Oxiri vijdoni qiynalib, tabibni oldiga bordi. Bo'lgan voqeani aytib, qaynonasini o'limdan qutqarib qoluvchi dori tayyorlab berishini so'radi. Shunda tabib kulib, kampirga zahar emas, aksincha quvvat bo'luvchi dori berganini, haqiqiy zahar esa qizning miyasiga o'rnashib qolganini, kelin qaynonaga yaxshi munosabatda bo'la boshlagach, qaynonaning qalbida ham mehr, shafqat tuyg'usi uyg'onib, kelinini o'z qizidek suyishini aytdi. Oila tashvishlari, sinovlari bu bir maktabdir. Biz bu maktabdan yaxshi saboq olib, hayotimizni, oilamizni yanada go'zal qilib, nurga to'ldirib yashaylik.

0: hangoma ustalari.
1: Ye. Assalomu alaykum. Doniyorjon, yaxshimisiz? Doniyor Bo'riyevich, qarang. Endi ishxonangizga bormoqchi bo'lib turdim.
2: Maqsadga o'ting, chaynalmang. Nima so'rab keldingiz yana?
1: Haliga bilasizmi, oldingizga bir kichkinagina iltimos bilan keldim.
2: Hop, maqsadga o'ting, nima gap? Tinchlikmi?
1: Siz endi mana martabangiz bundanda ziyoda bo'lsin. Tanish bilishingiz ko'p. Qo'lingizni qayoqqa uzatsangiz yetadi. Shunga bir ish topib bersangiz deb oldingizga keldim.
2: Ish? Ha. Ishlamoqchimisiz? Yaxshi niyat qilibsiz, yaxshi. Qanaqa ish bo'lsin sizga?
1: Endi Doniyor Bo'riyevich, menga shunday bir ish bo'lsinki, shu bitta joyda o'tiraydi. Qimirlamang. Hech kim menga xalaqit bermasin. Shu bitta joyda o'tiray. Haliga maoshi ham bir yaxshiroq bo'lsin.
2: Bir joydan qimirlamasligingiz kerak, lekin maoshi yaxshi bo'lishi kerak.
1: Shu oyligi yaxshi bo'lsin. Baqvatroq bo'lsin.
2: Yaxshi. Bir o'rtog'im bor, zaparkda direktori.
1: Xo'sh,
2: so'rab ko'ray, birorta qafasi bo'sh bo'lsa kirib o'tirib turarsiz.
1: Ey, Doniyorjon, to'xtang. Ey, to'xtang.
2: Yana nima gap, tinchlikmi o'zi?
1: To'g'ri, odammasagan sen, men sizni yaqin og'ayinim, do'stim deb kecha yoqilg'u quyuvchi shoxobchaga ishga kiribdi deb juda ham sevinib xursand bo'lib ketuvdim. Shunga benzin kecha quydi turib ketuvdim. To'g'ri qildim, saralga qo'shib yuboribsiz. Jizzaxda cho'lda qolib ketdim. Ertalabgacha qolib ketdim. Odam bunaqa emas-da,
2: Ey, men benzinga saralga quymaganman. Nima qilasiz? Odamga tuhmat qilib, odamni kayfiyatini tushirib, ertalabdan.
1: Bo'lmasa nima qo'shgansiz?
2: Salarkaga azgina benzin qo'shganman.
3: Doniyor boy.
2: Aha!
3: Uydamisiz?
2: Ha, uyda bo'lmay qayda bo'lardim.
3: Nima qilyapsiz?
2: Hamma qilgan ishni qilyapman. Choy ichyapman.
1: Ey, oldingizga bir kichkina iltimos bilan keldim. Haliga nima deydi, dalada bir somonimiz bor edi, shuni bir eshak bilan olib kelsak, eshagingizni berib tursangiz deb keldim.
2: Eshagim dalaga ishlagani ketgan.
1: To'va qildim, yomon bir zihni odamsiz. Ana molxonada eshakni ovozi eshitilyapti.
2: Obbo! Qanaqa odamsiz, Erkinjon? Menday bir odamni gapiga ishonmay, xorom eshakni gapiga ishonasizmi?
4: Hangoma ustalari.

0: videosu da.
1: İki korna.
2: Mən zor. Asıl zodu.
1: İki korna.
3: Salam asıl zodu, qalaysan?
4: Vay, vo, orta. Nima bu, tinchlikmi?
5: Nima bo'lardi, ko'rmayapsanmi? O'sha sen bilan aylanib yuradigan mashinam.
3: Nima bo'ldi? Avariyaga uchradingmi?
5: Yo'g'e, agar avariyaga uchraganimda hozir uyda o'tirmasdim-ku.
3: Qanaqa shuni aytamanda, avariyaga uchrab asfalt sofinga jo'namaganingga hayronman.
5: Qo'ygan o'rtoq hazilingni hozir ko'nglimga hech narsa sig'mayapti.
3: Abobdi, unda nima qilganingni aytarsan?
5: Kecha kechqurun xolamkidan kelyotdim. Birdaniga mashinamning baloni bo'shab ketdi. Keyin nima qilishim bilmasdan boshim qotib turdi. Bittasi mashinada kelib, nima qilib turibsiz deb so'radi.
3: Sen nima deding? Yordam berib yuboring deb so'radingmi?
5: Eshitib turgan. Keyin balonni yechmoqchi edim. Qanaqa qilib yechishni bilmayman. Sam shartda mashinasidan montirovkasini oldi-da, mashinamni labovoyga urib, oynani sindirdi.
3: Nimaga endi oynani sindiradi? Nima balo, jinnimi u?
5: Keyin men ham jahlim chiqib, bu nima qilgani eshitsam, siz balonni yechmoqchisiz. Men bo'lsam ichidagi magnitofonni olaman dedi.
1: 2 dugona.

0: tinglang. Qisqa satrda ma'noni anglang. Qisqa satrda.
1: Ba'zilarda o'zining qayg'usidan ko'ra birovlarning baxtiga ko'nikish qiyinroq bo'ladi.

0: o'ylaymiz.
1: Mushohada qilamiz.
0: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
2: Aka, yuring, oyim chaqiryaptilar, ovqat pishdi.
3: Boring.
2: Yuring duvamma. Oyjona gap eshitasiz. Kech bo'ldi-ku, yuring uyga.
4: Sayora, nima? Aking yosh bolamidi? Yana 1-2 soat o'ynasa o'zi chiqadi.
2: Voy, ana Odajon keldilar.
3: Assalomu alaykum, adu.
5: Va alaykum assalom o'g'lim. Xo'sh, men bu bola kim?
3: A, bumi, Buxoriga 5-chi qavatdagi Shohislom aka bor-u. Shularni o'g'illari Qobil.
5: Qani o'g'lim, bu yoqqa kechi.
4: Assalomu alaykum.
5: Va alaykum assalom. Yoshing nechida?
4: Nima edi?
5: Yo, sen aytgin, nechida?
4: 16-da.
5: Xo'sh, O'tgan kunlar romanini kim yozgan?
4: Nimani?
5: O'tgan kunlar romanini. Adabiyotdan o'tgansizlar-ku.
4: Adabiyotga kirganmisan-de?
5: Ey qoilman. Murodjon, o'g'lim, qizim, qani yuringlar uyga.
6: Voy, Odil aka, assalomu alaykum. Sizdan keldingizmi? Kiringlar endi uyga. Hozir ovqat sovib qoladi.
5: Ha, mana, ketyapmiz oyis, ketyapmiz. O'g'lim, bir narsani hech qachon yodingdan chiqarma. Vaqt juda tez o'tadi. Ko'z ochib yumguncha maktabni ham bitirasan. Ammo mana bunday bo'larmas o'yinlarni o'ynab, bekorchi bolalarga qo'shilib yurishing, seni eng beg'ubor, bilimga chanqoq davringni oyoq osti qilganing bo'ladi. Seni aqlli, odobli, baxtli bo'lishingni xohlayman, o'g'lim. Seni juda ham yaxshi ko'raman.
7: Farzandingiz taqdiriga befarq bo'lmang. Hamisha baxtdan masrur yurish qanday yaxshi.

Ich. Bir sotuvchi o'g'lini futbolga olibdi. Maydonga tushgan futbolchilarni ko'rib, o'g'li otasidan so'radi. Dada, nega ularni narxini orqasiga yozib qo'ygan?

0: Jazz Radyosu'da. Hacviyeler Kütüphanesi.
1: Said Ahmet, egzek. Tolibjon mudrab, arang uyga yetib keldi. Ikkinchi qavatga chiqqanida ham ko'zi biyo-biyo bo'lib, tikka turgancha uxlab qolgudek holi bor edi. U shu mudraganicha eshikka kalit solib ochdi-yu, xotinini uyg'otib yubormaslik uchun faqat koridor chirog'inigina yoqib, o'rta uyga nim qorong'u yorug'lik tushirib qo'ydi. Yotoqxona eshigini sekin ochib, ichkariga mo'raladi. Xotini pishillab uxlayapti. U yana eshikni g'ichillatmay bekitib, yechina boshladi. Bugun tuzattirgan xotinining tilla soatini, olgan maoshini cho'ntagidan olib stolga qo'ydi. Oyoq uchida yurib vannaxonaga kirdi. Tolibjonning xotini serjanjal xotin bo'lsa ham, ba'zi paytlarda undan mehribon odam topilmay qolardi. Qarang, vannaxona qozig'iga Tolibjonning yangi ichki kiyimlarini ilib qo'yibdi. Magazindan bugun olganga o'xshaydi. Bu albatta erim yuvinib, kiyinib olsin deganda. Tolibjon shunday qildi. Vannaga tushib issiq suv oqizdi. Joni kirib bir pasta yuvinib oldi. To badani qizarib ketguncha yangi sochiqqa ishqaladi. Yangi ichki kiyimlarni kiyib yotoqxonaga atir sovundek yiltirab kirdi. Xotini hamon uxlayapti. Tolibjon ko'rpaning bir chekkasini ko'tarib, asta xotinining yoniga kirib, orqasini o'girganicha uxlab qoldi. Tolibjon qancha uxlaganini bilmaydi. To's topolondan uyg'onib ketdi. Xotini dodladi. Tolibjonning beliga bir tepki tushdi. Ko'zini ochib qarasa, qop-qora bir yigit ko'zdan o't chaqnab tepasida turibdi. Xotin ko'rpaga boshini burkab, dod ustiga dod soladi. Qop-qora yigit Tolibjonning girbonidan bo'g'ib, o'rnidan turg'izib qo'ydi. Keyin ko'rpani ochib, xotinini ham tik turg'izdi. Tolibjonning g'azabi keldi. "Kimsiz? Kimsiz?" dedi Tolibjon titrab qaqshab. "O'zing kimsan?" dedi qora yigit uni sensa. "Menmi? Menmi? Men Tolibjon. Tolibjon, qanaqa Tolib?" dedi yana o'dag'aylab qora yigit. "Qanaqa Tolib bo'lardi? Tolibdaqa Tolibda." Qora yigit alam bilan uni bir kalla qilganida xotinining oldiga borib tushdi. Tolibjon shundoq qarasa, xotin uning xotini emas. Qora yigit endi xotiniga o'dag'aylay boshladi.
2: "Bu kim? Bu kim deyapman sendan?"
1: dedi u Tolibni ko'rsatib.
3: "Xudo haq. Xudo haq, tanimayman. Endi ko'ryapman, endi ko'ryapman dadasi.
1: Endi ko'ryapman.
2: Shunaqami? Shunaqami?"
1: Qora yigit stolda yotgan bir dasta pul tilla soatni olib xotini yotdi.
2: "Bu nima? Sovg'alarmi?
1: Biz bunaqa soat olib berishga yaramaymizmi?
3: Bilmayman, bilmayman. Qanaqa soat, qanaqa pul? O'lay agar, til tortmay o'lay agar. Bu odamni ham, bu pul bilan soatni ham bilmayman dadasi, bilmayman."
2: Yoningda yotadi-yu, tilla soat sovg'a qiladi-yu, bilmaysanmi? Hozir ikkovingni ham bir yoqli qilaman,
3: Bilmayman deyapman-ku, bilmayman, nega ishonmaysiz?
1: Qora yigit alam bilan stulga o'tirib qoldi. Dard alam bilan peshonasiga patillatib ura boshladi.
2: Qandoq ishonay, qandoq ishonay? Shunaqa bevafo xotinmisan? Meni o'ldi deb o'ylaganmiding?
3: Nahotki kiyimlarimni ham bu yaramasga kiydirib qo'ysang. Egnida ich kiyimlarim, oyog'ida shpag.
1: Qora yigit alam bilan o'rnidan sapchib turdi-yu, xotinini bo'g'ishga tushdi.
3: Xayriyat, eshikning kaliti burnida qolgan ekan.
1: Xotin zina tarafga dod deb qochdi. Tong yorishib qolgan ekan, zinaga odam yig'ildi. Bir ayol ayb bo'lmasin deb xotinining ustiga plashini tashladi. Ammo Gor proyekt loyihachisi Tolibjon ich kiyimida dirgizlab odamlardan madad so'rab javdirab turardi. Odamlar bir olib, biri qo'yib gapga tushib ketishdi. Birov xotinini behayolikda, birov Tolibjonni sayoqlikda, birov qora yigitni qo'pollikda ayblardi. Shu payt allaqaydan militsiya yetib keldi. Akt u-bu tuzildi. Odamlar qo'l qo'yishdi. Shundan keyin har uchalarini militsiya oldiga solib haydab ketdi. Uzoq tergov, tekshir-tekshirdan keyin uchovlarini ham qo'yib yuborishdi. Ayib loyiha boshqarmasiga tushdi. Tolibjon o'zi loyihalagan, bir-biridan farq qilib bo'lmaydigan uyda adashib birovniga kirib, birovning xotini yonida xurak otib qulab qolgan ekan. Ushbu hikoya yozilmasdan oldin shahar loyiha boshqarmasidan tasdiqlangan. Ishkal topgan tanqidchilar avtorga ming'illab yurmasinlar.

0: Adviyalar xonasi.
1: Sunnat Azlarov. Birinchi va so'nggi hikoyam. Til va adabiyot institutining 3-chi kursida tahsil olyapman. Kunlarim hamma talabalarniki qatori. Erta bilan turib, ulbul narsa chaynagan kishi bo'lamanda, avtobus bekati tomon yuguraman. Odatda bekatda odam tirband bo'ladi. Lekin men avtobusga silliqqina chiqib olaman. Axir 2.5 yillik talabalik tajribasiga egamanda. Avtobus tiqilinch bo'lgani uchun har xil janjallar bo'lib turadi. Birov oyog'ini bosib olganga baqiradi, yana boshqasi yo'l bermagan bilan g'ijillashadi. Sal zirakroq yurganim uchun bunaqa to'polonlarga aralashmayman. Institut bekatiga kelganimda odamlar oqimiga o'zimni urib, avtobusdan tushib olaman. Bekatda shop mo'ylovli tekshiruvchi amakim pattam bor yo'qligiga e'tibor ham bermaydi. Qo'ng'iroqqa 5 minut qolganida institutda bo'laman. Bu yerda mening qiziqarli hayotim boshlanadi. Kursdoshlarim hurmat qiladi. Hatto Nargiza ham. Sal qolsa Nargiza bilan tanishtirish esimdan ko'tarilibdi. Men Nargiza bilan bir guruhda o'qiyman. U bilan ko'pincha darsdan so'ng birga imtihonlarga tayyorgarlik ko'ramiz. Agar u bir kun kelmay qolsa, oyog'i kuygan tovuqday o'zimni qo'ygani joy topolmay qolaman. Ba'zan beixtiyor uning tim qora ko'zlariga tikilaman. Shunda yonoqlari qizarib ketadi. Ba'zida u ham menga shunday qarayotganga o'xshaydi. Kim biladi? Balki bu orzudir. Ammo tunov kungi voqeadan keyin keling yaxshisi bir boshdan so'zlab bering. Darsdan so'ng Nargizani kutib tursam chiqavermadi. Qaytib kirdim. Yosh qalamkashlarning to'garagi bo'lar ekan. Nargiza bu to'garakning a'zosi sifatida qatnashishi zarurligini aytdi. Nima jin urdi-yu, men ham qolishga jazm qildim. Mashg'ulotda qo'shni patokdan Ravshan ismli bolaning hikoyasi eshitilib munozara qilindi. Nargiza turib hikoyaning juda ta'sirli chiqqanini gapirdi. Eshikka chiqqanimizda u haliyam hikoya ta'sirida edi. To'g'risini aytsam, bo'lib o'tgan voqea suyagimdan o'tib ketdi. Nima? Adabiyot institutida a'lo baholarga o'qib, Nargizani hayajonga solguvchi bitta hikoya yoza olmaymanmi? Uyga keldim-u, qo'limga qalam olib hikoya yozishga tushdim. Qani endi tuzuqroq fikr miyamga kelsa. Ancha vaqt o'tirdim. Darslarim bir chekkada qolib ketdi. Ay mayli, kurash qurbonsiz bo'lmaydi. Bir kun tayyorlanmasam, osmon uzilib yerga tushmaydi. O'qigan hikoyalarimni eslayman. Xo'sh, ijobiy obraz, sevishgan yoshlar. Bir-birlarini desa o'lib qoladi. Salbiy obraz, johil ota. U o'z qizining baxtini anglab yetmaydi. Voqea rivojlanib borib, ota xatosini tushunadi. Yigit va qiz baxtli bo'ladilar. Bu o'rtada men ham. Hikoyani kechasi allamahalgacha o'tirsam-da yozib tugata olmadim. Darslarim qolib ketdi. Bitta hikoyani yozaman deb bir hafta ovora bo'ldim. Ravshan deganlari qanday qilib vaqt topdi ekan? Mana bugun ham ahvol shu. Ertalab ko'zimni ochsam, soat 8 dan oshibdi. Apil-tapil kiyindim. Yuzimni yuvgan bo'lib bekat tomon yugurdim. Uyqusizlikdan boshim guvullaydi. Hikoyam unchalik ta'sirchan chiqmagan ko'rinadi. Qayerda xatoga yo'l qo'ydim ekan? Shunday xayollar bilan bir xotinning tog'orasini turtib yubordim. Xola, ertalabdan avtobusda tog'ora ko'tarib, o'ylanib bola chaqali bo'lsangiz boshingizga lozimandalar tushib qolar. Ana o'shanda xotiningizni tog'orasiz yurgizasiz, aytmang. Bekatga kelganimda har doim yo'l kirani to'laganimda tekshirmaydigan shop mo'yluli amaki pattang qani desa bo'ladimi? Aksiga olib to'lashini unutibman. Jarimani to'layotsam qizlarning xingillab kulgan tovushi eshitildi. Bular men taniydigan qizlar edi chog'i, qaramadim ham. Bu yerdan tezroq yo'qolay deb ko'chani chopqillagancha kezib o'tayotsam, yuk mashinasining urib yuborishiga ozgina qoldi. Shofyor yigit oynadan kallasini chiqarib, qalb so'zlarini baqirib-baqirib aytishga ulgurdi. Hammasi shu bilan tugasa mayli edi-ya. Kechqisi yo'q, deyman o'zimga o'zim. Bir ko'rsatib qo'yay, men ham nelarga qodir ekanligimni. Darsda o'tiribman. Uyqusizlikdan garangman. Buning ustiga yurak taka-puka. Kechayam dars tayyorlamaganman. O'zi ish bir chappasiga ketsa, ketaverar ekan. Aksiga olib Domla mendan so'rab qolsa bo'ladimi? O'rtoq Ismoilov, Navoiyning Farhod va Shirin dostoni haqida so'zlab bering. O'rnimdan turdim. Tilim kalimaga kelmaydi. Auditoriyada yurakni ezuvchi sukunat hukmron. Kech bunaqa bo'lmagani uchun hamma menga hayron bo'lib qarayotir. Sezib turibman, Nargizaning ham lol ko'zlari menga qadalgan. Bu kunimdan olganim ming marta afzal edi. O'ldirib gina gap boshlayman. Farhod va Shirin dostonni o'zbek klassik shoiri Alisher Navoiy kechalari rosa qiynalib yozgan. Asarning bosh qahramoni Farhod Shirin ismli zamonaviy go'zalni sevib qoladi. Johil ota ularning sof muhabbatini anglab yetmaydi, lekin ularning pok muhabbati g'olib chiqdi. Nimalar deyapman? Hikoyamning syujetiga o'tib ketdim shekilli. Auditoriyada oldiniga yengil kulgu, keyin g'alag'avur boshlandi. Qulog'imga hech narsa kirmasdi. Faqat domlaning oxirgi so'zlarini angladim. Topingiz yo'qmi, Ikrome? O'tiring, keyin so'rarman. Mana bugun shularni o'ylab avtobusda ketyapman. Qiyin va uyatli bo'lsa ham ilgariga hayotimga tushib olarman. Lekin endi Nargizaning yuziga qanday qarayman? Yo'l haqqini uzatib yuboray, tag'in shop moylovli amakim.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hacviyeler Kütüphanesi.
2: Nimat Aminov. Tabrik nome. Ehtiyot bo'l. Men kelyapman ma'nosida yo'talib, qabulxonaga kirgan Shonazar Qosimovich bekorchilikdan kichkina egovcha bilan tirnoqlarini tekislab o'tirgan sekretarni cho'chitib yubordi. Assalom Shonazar Qosimovich. Keldingizmi? Dedi Shonazar Qosimovich tagcharma qalin botinkasini eshik oldidagi dag'al gilamchida pishillab tozalarkan. S nastupayshim. Boshliq salobat bilan o'tib kabinetga kirdi. Qo'ldagi papkasini stol ustiga qo'ydi. Yelkasi keng, kulrang paltosini bir yengini yechib, ikkinchi yengini ham yechish uchun shaxt bilan burildi-yu, "Vog' belim" deya ko'zlarini yumgancha ikkala qo'li bilan belini tutib, ko'kragini chiqardi va paltoning bir bari polda, ikkinchi bari ko'tarilgancha tek turib qoldi. "Uf, radikuli tolsina" dedi u. Nihoyat bir minutlardan keyin ko'zini ochib, "Xayriyat, tez qo'yib yubordi." U ehtiyotlik bilan paltosining ikkinchi yengini ham yechib, divanga tashladi. Keyin to'garagi kambar shlyapasini olmasdan kresloga yaqin borib, ohista o'tirdi. Ko'rsatkich barmog'ini labida qo'llab, ro'parasidagi kalendarning oxirgi varrag'ini ag'dardi. 31 dekabr. Yana bir necha soatdan keyin yangi yil kiradi, deya o'yladi u. Bu yil shubhasiz shaxsan men uchun ham ancha quvonchlar keltirdi. Xotin tug'may-tug'may o'g'il tug'di. Bir. 3 yildan beri jig'imga tegib yurgan o'rinbosarim Shokir yaloqdan osongina qutuldim. 2. Lotereyaga 55 so'mlik gilamcha chiqdi. 3. Yana Nozik xon bilan muhabbat. 4. Mana Shonazar Qosimovich. Sekretar qiz bir dasta gazeta bilan 10 dan oshiq tabriknomalarni stol ustiga qo'yib, polni tarsillatib chiqib ketdi. Shonazar Qosimovich uning izdan qarab qolarkan, bugun boshqacharoq-ku, deya o'yladi. Va hozirgina u qoldirib ketgan tabriknomalarni olib, zavq bilan ko'ra boshladi. Ana bittasi. O'rmonzor. Past baland 4 tup archa. Archa shoxlariga oppoq qor ingan. Shonazar Qosimovich tabriknomadagi manzarani tomosha qilgach, orqasidagi xatga ko'z yurtirdi-yu, o'z-o'zidan iljaydi. Keyin telefonda nomer terdi. Allo. Erdan Azizovich, dedi u past va xushomad ohangida. Kelayotgan yangi yillar bilan chin yurakdan tabriklaymiz. Mana tabriknoma yuborgan ekansiz. Oldik. O'qib juda xursand bo'ldim. Uning o'ng qo'li beixtiyor ko'ksiga qo'yildi. Rahmat, Erdan Azizovich. Biz ham yuborgan edik. Oldik deysizmi? Endi kechirasiz. Jiyanlarimiz Ilhomjon bilan Ikromjonga ham alohida yubordik-da. Axir ular ham katta bo'lishadi-da. Xayr, Erdan Azizovich. Shonazar Qosimovich boshini telefon apparatiga yopishar darajagacha qiyshaytirib, trubkani og'zi joyiga qo'ydi. Mamnun jilmayib, navbatdagi otkritkani olib, ko'z yurtirdi. Boshiga uyg'urcha oq safsar telpak, qo'liga qizil qo'lqop kiygan, oppoq kiyimdagi chiroyli qorqiz archa shoxlari orasida mo'ralab turibdi. Bunisi kimdan ekan? Shonazar Qosimovich tabriknomaning orqasiga nazar tashladi-yu, qarsak chalganicha o'rnidan turdi va shu muddatning o'zida "Voh, belim!" deya ikki qo'llab belini tutib ko'zlarini yumdi. Shu alpozda bir oz turgach, yana ohista o'tirdi. Telefonda nomer terishga tutindi. "Allo", dedi u soxta lirik ovozda. "Allo, kim bu?" "Nozikxon? Xuddi o'zingiz kerak. Menmi? Nahotki tanimagan bo'lsangiz, Shonazaringizman. Kelayotgan yangi yilingiz muborak bo'lsin. Mana yuborgan qog'ozingizni olib, zavqlanib o'tiribmiz. Lekin bilasizmi, o'zi ham otkritkani juda g'aroyibidan topsiz-da. Qarasam, otkritkada o'zlarining suratlari. Nozikxon, bu biz yuborgan otkritkani ham olgandirlar. Endi avvalo sizga rahmat. Nima? Otkritkada o'zingizdek bir boboykani surati bor deysizmi? Axir u qor boboku. Nega kulasiz? Endi biz sizga boboyka bo'ldikmi? Rahmat. Nima kishi kelib qoldi? Ana xalos. Shonazar Qosimovich yuzlari tirishib trubkani majolsiz joyiga qo'ydi. Tavba deya o'yladi u qo'llarini doppaygan qorni ustiga qovushtirib. Yuborgan otkritkangizda o'zingizga o'xshagan bir boboykani surati bor ekan deydi-ya. Boboyka emishman. Boboyka bo'lsam, Shonazar Qosimovich. Boshliq yalt etib eshikka ko'z tashladi. U yerda sekretar qiz cho'chibroq qarab turardi. Nima deysiz? So'radi boshliq dag'dag'ali ovozda. Bir tashkilotdan Akromjon so'rab kelgan ekanlar. Bandman. Sekretar sekin iziga qaytdi. Shonazar Qosimovich chuqur bir uf tortib, navbatdagi tabriknomaning suratini tomosha qilar ekan, qo'llari negadir o'z-o'zidan titrab ketdi. Unda qo'lida uzun aso, soqoli beliga tushgan pocha postilli qorboboning chang'ida uchib kelayotgani, oldinda quyonchalarning archa shohini ko'tarib turgani, orqa planda esa seryulduz osmon manzarasi tasvirlangan edi. Shonazar Qosimovich qorbobo deya g'udranar ekan, yuragi g'ashlanib, ko'z oldi tingandek bo'ldi. Nahotki qargan bo'lsam, yana hazil qildim deydi. Eh, hazling qursin. Shonazar Qosimovich tabriknomaning orqasidagi yozuvni o'qirkan, yana yuzi yorishdi. Shu yorug' yuz bilan telefonda nomer terdi. "Salom, do'stim," dedi u baland quvnoq ovozda. "Ahvol qalay?" "Aha, menga qarang, eshikda sekretar qiz hozir bo'ldi." Boshliq unga "Seni chaqirganim yo'q, bor chiq" degandek ishora qilgach, sekretar chiqib ketdi. "Mana sheri tabrigingizni oldik. Rahmat. Endi o'zlari ham shoira zabardasizda. Ha, bu yuborgan tabriknomani ham olgandirlar. Albatta. Bir-birimizni shunday paytlarda yo'qlab turmasak. Xo'p. Xayr. Uydagilarga ham salom deb tabriklab qo'ying." Shonazar Qosimovich mamnun bir kayfiyatda turibgan joyiga qo'ydi. Qizib ketdi shekilli. Boshidan shlyapasini olib, yaqinidagi kresloga irg'itdi. Quyuq sochlari oppoq oqargan boshini qashlab turib, "Nazira!" deya qichqirdi. Eshikda sekretar qiz hozir bo'ldi. "Olmas Turdiyevichga otkritka yubordikmi?" Qiz yelka qisdi. "Bilmasam, nega bilmaysiz? Ro'yxatda yo'q edi shekilli." Shonazar Qosimovich tortmani ochib, bitta tabrik qog'ozi olib uzatdi. "Mang, to'xtang!" deya u uzatgan otkritkani qaytib olar ekan. "Bu qorbobolikni qo'ya turing. Yaxshi emas. Mana bu kurantligini yozib yuboring." Nazira otkritkani olib, bir oz hayron bo'lib turgach, "Qayerga yuboray?" deb so'radi. "Tolmas Turdiyevichga dedim-ku," dedi Shonazar Qosimovich. "Axir u kishi Moskvaga 3 oylik o'qishga ketganlar-ku." "Zarari yo'q," dedi Shonazar Qosimovich o'zinikini o'tkazishga harakat qilib. "Moskvaga ketgan bo'lsa, 3 oydan keyin qaytib kelib o'qisa ham hisob. Mang, mana bu shoir Zokir Beklikni yuborgan otkritkadagi she'rni ko'chirib

0: Vazira qo'ldagi tabriknomani ko'rsatdi. "Ha?" dedi Shonazar Qosimovich kayfi uchib. "Qorbobolik bo'lsa nima qipti? Kampir kishiga qorboboligi nima-yu? Kurantligi nima? Endi bir ko'ngilda." Nazira chiqdi. Shonazar Qosimovich yana telefonda nomer terdi. "Alo, Nozikxon? Man, Shonazar akangiz. Aytmang-da endi shu gapni. Yangi yil arafasida odamni ko'nglini cho'ktirib. Labbay? Bo'ldi, qulluq. Xo'p, birozdan keyin o'zim. Polni tarsillatib Nazira kirib keldi. Boshliq turibgan joyiga qo'yib unga qaradi. Mana o'qing-chi, Nazira qizil rangdagi chiroyli qilib yozilgan tabriknomani stolga qo'ydi. Shonazar Qosimovich ko'zoynagini taqib, onasiga yubormoqchi bo'lgan otkritkadan quyidagi satrlarni o'qdi. "Bu olamda ulug' zot kim desang, doim onam derman." "Ofarin, Naziraxon, ofarin," dedi u sekretariga olqish yog'dirib. "Ofarin. Juda mos she'r topibsiz. Hozir bitta imzo chekamiz va salom. Endi tezda pochtaga tashlab keling. Shopping." Haligi tashkilotdan kelgan sekretarga nima dey? Shonazar Qosimovich telefon trubkasi tomon cho'zilgan qo'lini qaytib olarkan, "Nima ishi bor ekan?" deb so'radi. "Yangi yil balida qorbobo."
1: "Qorbobo?"
0: dedi Shonazar Qosimovich noxush bir xabar eshitgandek.
2: "Ha, qorbobo kim bo'ladi? Qorqiz kim bo'ladi? Shunga maslahatga kelibdi."
0: Shonazar Qosimovichning ko'ziga avval ertalab oynada soqol olayotganida o'z basharasi ko'rinib ketdi. Keyin shu aftangori asta-sekin qorboboga aylangandek bo'ldi. U chaqqon o'rnidan qo'zg'alarkan, yana "Voy belim!" deya ikki qo'llab belini ushladi. Ko'zlarini yumib, ko'kragini chiqardi. Nazira shunday yo'g'on bel ham og'rir ekanda deya hayron qarab turardi. Sal fursatdan keyin boshliq ko'zini ochdi-yu,
3: "Qorboboni keragi yo'q!" dedi xasta ovozda ming'irlab. "Bitta chiroyli qor qiz bo'lsa kifoya."
4: "Ha, boring endi."
0: "Ayting." Sekretar qiz chiqib ketgach, Shonazar Qosimovich yuzlarini tirishtirib, qizarganicha kresloga o'tirdi. Birozdan keyin yangi nomer terdi.
5: "Alo, Haloqov," dedi u past, palag'da ovozda. "Tabriklaymiz aka. Tabriknoma yuborgan ekansiz, oldik."
0: "O'zlarichi, biz yuborgan tabriknomani oldilarmi?"
5: "Yo'q deysizmi?"
0: "Bo'lmasa hozir yo'lda. Ertaga albatta olasiz." Shu kuni to kechga qadar Shonazar Qosimovich kimdan tabriknoma olgan bo'lsa, o'shanga qo'ng'iroq qilib undan tabriknoma olganligini bildirar va o'zining ham o'sha kishiga tabriknoma yuborganligini kamtarlik bilan pisanda qilib qo'yardi.

0: https://2.com.ua.
1: Qanoat. Ey bechoralar. Kechagi xaridor dorixonaga kelib, amaki, bergan pashshadoringiz ajoyib narsa ekanda, dedi. Ha, da, u zo'r narsa. Pashsha zotini qirqib tashlaydi. Aytganingizni qilib, bir soat kutdim. Xo'sh, birorta pashsha qo'nmadi. Men sizga shakar sepish kerak degan edim-ku. Shakar ham sepdim. Qandu asal surdim. Qovun qoqi, shaftoli qoqi, turshak ham qolmadi. Anqoning urug'idan ham toptirdim.
2: Xo'sh,
1: qo'nmadi.
3: Sizni qarang-a.
1: Nahotki biror yo'lni topmagan bo'lsangiz. Topdim, amaki, topdim. Birdan bir yo'li bor ekan, dedi kechagi xaridor.
3: Ha, albatta, yo'li bor. Men sizga aytgan edim-u.
1: Xo'sh,
3: nima qildingiz?
1: Hozircha hech narsa qilmadim. Sizning oldingizga bir iltimos bilan kelgan edim.
3: Xo'sh.
1: Menga bola chaqalaringiz bilan tushgan foto suratingizni bersangiz.
3: Sizga nimaga kerak ekan?
1: Pashshalar, bu pashsha dorini sotgan odam kim ekan deb qotib kulishyapti. Sezib turibman. Ular xandon otayotganda suratingizni ko'rsatib yuborsam, ichagi uzilib, qirilib ketadi.
3: Bechoralar,
1: deb yubordi amak.

0: Adviyalar xonasi. Shoim Bo'tayev, o'rtoq To'qqizboyev va sher. To'qqizboyevga ammasi kulrang bir mushuk tashlab ketdi. Juda ham xira mahluq ekan. Hadib tirg'alay beradi. Buzuq xotinga o'xshaydi. Bilasiz, o'rtoq To'qqizboyevning xotinlarga unchalik ishtiyoqi yo'q. Bir kuni odatdagi tirg'alishlarini qilib turganda, o'rtoq To'qqizboyev uni bir tepdi. Yopray mushuk miyovlashga ham ulgurmay tashqariga jun koptokday uchib chiqib ketdi. Mushukka juda alam qilgandi. Amallab oyoqlangach, yelkamning chuquri ko'rsin deganday uyga kirmadi. O'rmonga qarab ketdi. Sherning oldiga bordi. Salom berib maqsadga o'tdi. Bir vaqtlar men ham kulrang sher edim, dedi mushuk. O'rtoq To'qqizboyev meni o'zining lagan bardoriga aylantirib olgani yetmaganday, bugun bir tepdi. Voy. Eslasam ham a'zoi badanimdan o't chiqib ketayotganday bo'ladi.
1: Qani yur, ko'rsatchi o'rtoq To'qqizboyevni, adabini berib qo'yaman, dedi sher.
0: Yura o'rtoq To'qqizboyevning hovlisiga yetib kelishdi. Sher o'rtoq To'qqizboyevning yo'liga ko'ndalang bo'lib turdi.
1: Qash!
0: Buyruq qildi o'rtoq To'qqizboyev unga unchalik e'tibor bermay. Sher irrilladi.
1: Qochib bo'pman. Sen mushukni tepibsan. Uning qasdini olgani keldim.
0: O'rtoq To'qqizboyev bir chetda nima bo'lishini kutib, qunishib turgan mushukka ola qarab qo'ydi. So'ngra istehzoli kuldi.
1: O'zimning mushugim. Xohlasam tepaman, xohlasam mushlayman. Sening necha pullik ishing bor? Mushuk mening qarindoshim. Urug'imiz bir. Oho!
0: O'rtoq To'qqizboyev bosh chayqadi.
1: Bu gapni bir aytding, ikkinchi og'zingdan chiqarma.
2: Nega?
1: Baribir hech kim ishonmaydi. Qoshi ko'zimizdan quyib qo'ygandek bir-birimizga o'xshasak, yana nega ishonishmas ekan? Isbot kerakda. Mana sen qarindoshman deysan. Bu quruq gap.
0: Bu gapni aytishdan oldin ma'lumotnoma to'g'irlab kelmaysanmi?
1: Shundoq, haqiqatan ham falonchining qarindoshidir deb.
2: Ma'lumot olib kelib, qarindoshligimni isbot etsam, keyin sen bilan kurashib qasos olsam bo'ladimi?
0: Deb so'radi sher. O'rtoq To'qqizboyev mujmal ohangda, olib kelaverchi, u yog'ini keyin ko'ramiz deb qo'ydi. Sher ketdi. Oradan 2 oylar chamasi vaqt o'tdi. O'rtoq To'qqizboyev uni esdan ham chiqarib yuborgandi. Ajoyib kunlarning birida u kirib keldi. Naq cho'pi ustixon bo'pti o'zi ham. Gavdasi ham 2-3 barobar kichrayib ketgandek, lekin og'zi quloqda xandon, xushxon. O'rtoq To'qqizboyev bildiki, u ma'lumotnomani qo'lga kiritgan.
1: Mana,
0: sher hozirdanoq g'alabasini qo'lga kiritgandek, qo'lidagi qog'ozchani yalovday silkitdi. So'ngra uni o'rtoq To'qqizboyevning qo'liga tantanavor tarzda tutqazdi. O'rtoq To'qqizboyev spravkani loqaydlik bilan o'qib chiqdi-da, pinagini ham buzmadi. Faqat lablarini cho'chchaytirib, quvacha qildi-da,
1: "Xo'sh, mushku mening mushugim. Omborni sichqonlardan qo'rib yotibdi. Lekin sher deganlari kim? U qayerda?"
0: deya tevarak atrofga bir ikki alanglab ham oldi.
1: Sher o'kirdi. "Mana sher! Mana sher!"
0: dedi irrilab. O'rtoq To'qqizboyev qaqqa urib kular ekan.
1: O'zingni bos,
0: dedi unga boshdan oyoq razm solib chiqib. Kech ishongim kelmayapti-da, deya tilini chapillatdi.
1: O'kirishing-ku o'xshaydi. Turqu taravotingga qaragan odam eski postakmikin, deydi.
0: Sher qattiqroq o'kirgandi, o'rtoq To'qqizboyev bir gap bilan uni bosib qo'ydi.
1: Ay, kim bo'lsang ham unaqa bo'kiraverma. Arvoq kelib chinqiryapti deb jar solsam, izingni quritib yuborishadi.
0: Yaxshisi, ushbu spravka berildi shu haqda kim? Ushbuni ko'rsatuvchi haqiqatan ham sherdir, degan bir parcha qog'oz olib kel.
1: Olam Guliston, bir emas, 1000 qasosing bo'lsa ham olaverasan.
0: Sher ketdi. U yoqqa bordi, bu yoqqa bordi. Hech kim uning sherligiga ishonmadi. Obro'li laboratoriyalardan birida uning tanasidagi qonning yarmini shprits bilan so'rib olib, katta olimlar yarim yil tekshirishdi. Maxsus idishlar bilan 27 ta ilmiy tekshirish institutiga jo'natishdi. 12 kishi doktorlik, 31 kishi kandidatlik dissertatsiyalarini yoqlashib, o'zlari tekshirgan qonlarda sherlik alomatlari yo bor yoinki yo'q.
1: Yo'q desa ham bo'laveradi, bor desa ham bo'laveradi degan xulosaga kelishdi.
0: Ana shu xulosa asosida spravka yozilib, 43 kishi imzo chekdi. Bitta yumaloq, bitta uchburchak, bitta to'rtburchak muhrlar bosilgach, uni sherning qo'liga tutqazishdi. Evaziga atigi 3 so'mgina olishdi xolos. O'rtoq To'qizboy bu orada sherni tamoman yodidan chiqaruvdi. Tush payti endigina darvozadan chiqayotuvdiki, tashqarida daydi mushukka o'xshab, o'xshamaydigan qandaydir maxluqqa duch keldi. U atay kutib turgan ekanmi, darrov qo'liga qandaydir qog'ozchani tutqazib, "Mana, haqiqatan ham sher ekanligim haqida spravka olib keldim," dedi. O'rtoq To'qizboyev qog'ozga bir quruq ko'z yugurtirib, uni g'ijimlab chetga uloqtirdi. Va sherman deb ko'krak kerayotgan azamatning so'zlayotganiga, ustiga ustak qog'oz ko'tarib yurganiga astoydil ajablandi. "Bunaqasi hech bo'lmagan," dedi g'uldirab. "Bo'lishi ham mumkin emas." Borib maxluqni bir tepkandi, u miyovlagancha ancha joyga borib tushdi. Qushidan ketganmi, yo'qmi bilmadik. Bu haqda aniq ma'lumotlar hozircha yo'q.

0: Adviyalar xonasi.
1: Muxtor Xudoyqulov. Jorsh Morsh. Shahar xiyobonidagi skameykalardan birida sochlari yelkasiga tushgan, kovboylarcha kiyingan bir yigitcha oyoqlarini chalishtirib o'tirardi. U ko'krak cho'ntagidan stardessa sigaretini chiqarib tutatdi-yu, yo'lkaga chirt etib tufladi. Shu payt uning oldidan borayotgan, bejirimgina chemadon ko'targan yigit arang o'zini chetga olib, "Ko'zingga qarasang bo'lmaydimi?" degandek unga qovoq solib qaradi. Yigitcha esa yuzini chetga burdi. Ammo haligi yigitning to'xtab, unga tomon kelayotganligini sezib, jo'jaxo'rozdek sergaklashdi. "Ay, menga qara," dedi haligi yigit uning ro'parasiga kelib. "Osh, brat, nima deysiz?" unga qarab sovuq tirjaydi kovboy. "Menda biror ishingiz bormi?" "Ishim-ku, yo'g'a," dedi yigit uning yoniga o'tirarkan, tikilishini qo'ymasdan. "Lekin bo'lmasa yo'lingizdan qolmang," dedi kovboy unga teskari o'girilib. Ammo yigit keta qolmadi. Cho'ntagidan ro'molchasini olib, yuz-ko'zlarini artarkan, yana unga tikilib qoldi. "Buncha tikilmasangiz, nima, tomosha bormi?" dedi jahl bilan kovboy va yigitning oddigina kiyimlariga, qishloqlarga xos ustara bilan tisirilgan boshdagi marg'iloncha do'ppisiga nazar pisand qilmasdan qarab. "Seni birovga o'xshatdim. Isming nima?" yana surishtirishga tushdi hali yigit.
2: "Ismimmi? Ismim Jorsh," dedi kovboy tish orasidan.
1: "Jorsh dedingmi?" qaytarib so'radi hali yigit va kulimsirab qo'ydi. "Jo'ravoy bo'lmasa tag'in?" Kovboy yalt etib qaradi. Uning yuzida ham kulgiga o'xshagan bir narsa paydo bo'ldi.
2: "Jo'ravoy man. Siz Mamadali akamisiz?"
3: "Ha, topding Jo'ravoy, yaxshimisan? Ismingni ham o'zgartirib yuboribsan-da?"
2: "Ha, endi shaharda shunaqa bo'ladi. O'rtoqlarim shunaqa deb chaqirishadi," dedi Jorsh beparvolik bilan.
3: "Shunaqa de? Xo'sh, o'zing qalaysan? O'qishing bitay deb qoldimi?"
1: deb Jo'rtaga so'radi u. Chunki sobiq rais Safarboy akaning o'g'li institutdan haydalib, qishloqqa ham bormasdan shaharda yallo qilib yurganini ham qishloqlardan eshitgan edi.
2: "Bo'ladi-da, o'qisham," dedi qo'l siltab Jorsh. "Politexnikida edim, yoqmadi. Endi teatralniga kirmoqchiman. O'rtoqlarim shunga talanting bor deyishyapti."
1: "Qishloqqa boravermabsan-da," dedi unga achinib yigit.
2: "Qishloqda nima ham qilardim?" dedi o'ylangan namo Jorsh.
1: U gapni boshqa yoqqa burdi.
2: Hali ham traktorchimisiz?"
3: "Ha, traktor minganman. Dadang ko'rsa, so'rab surishdi degandi."
2: "Kamchiligim yo'q. Papashkaga ayting, puldan tuzuqroq yuborib tursin," dedi Jorsh sigaretini tishlab. "Xo'sh, o'zingiz nima qilib yuribsiz?"
3: "Menmi? Moskvaga mexanizatorlar yig'iniga ketyapman. Undan keyin chet elga turistik sayohatga jo'raymiz."
2: "Chet elga deysizmi?"
1: Jorshning ko'zlari olayib ketdi.
2: "Maza qilarkansiz-da.
3: Men chet el jazlarini juda yaxshi ko'raman. Menda plastinkalar bor.
2: Ey mambo! Mambo italiano, ey mambo! Ey babetta ho!" deganlarni eshitganmisiz?
3: "Yo'q, bunaqasini eshitmaganman," kuldi mehmon yigit. "Xo'sh, bu yerda nima qilib o'tiribsan?"
2: "O'rtoqlarimni kutib o'tiribman. Bugun bir zagraniчный kino ko'rmoqchi edik. Vaqtingiz bo'lsa, yuring, birga tushamiz."
3: "Ya, rahmat, boshqa safar," dedi mehmon yigit va soatiga qaradi.
2: "Vaqt ham bo'lib qopti."
3: "Ha," dedi u Jorshga yuzlanib. "Jo'ravoy, agar vaqting bo'lsa, hu, sirkka tushgin. O'rgatilgan Jorshlarni ko'rsatyapti."
2: "Morsh deng, Morsh.
3: Morshmi? Jorshmi? Baribir emasmi? Xo'p, xayr, men ketdim." Yigit chemadonni qo'lga olib, yo'lakdan yurib ketdi.
2: "Xayr, Jorsh bilan Morshni farqiga yetmaydi-ya. Qishloqi."
1: Ammo u ham qishlog'i orqasidan anchagacha tikilib qoldi.

Sen bo'lgan yonimda tun bo'lsa ham zulmat. Sen bo'lgan yonimda ko'rsin ko'zlarim har vaqt. Sen bo'lsang yonimda baxtlimisan, menla ayt. Sen bo'lgan yonimda kelsa ham kelsa ham.

tüge bo'lgan ertagim, o'zgalarga ermagim, g'urur yo'q tentagim, meni yo'qlab kelgan emissan yar.

В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа.
2: Shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.
3: Bebokcha Jamol Kamol she'ri Hoja Abdulaziz Rasulov muzikasi.

0: tong pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

Shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros turdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.